0: ko te wairuatanga. Ngā take e kite ana, ngā take ki haikoe e kite ana. Ko te reo karanga he huarahi hakohana ke haere mo te reo Māori. Ko te horopaki, me tū i tō wāhi ko ia, ko ia, ko ahau.
1: Islands in the stream, yes, that's just what we are. Tēnā koe e te aroha ai. Hara mai rā, ko tēnei te rā matanga o Dolly Parton.
2: Mm.
1: Now, tino mōhio anā au, kai roto i tō whāna ko te rā pūkenga. Te pūkenga o te waiata, o te pūoro.
2: Ai.
1: Hana, taku pātai tēnei wā, i tupu ai koe i roto i era momo waiata o te country and western?
2: O, i kaha rongo ai, ko wai i kore i rongo ki te reo Dolly i a rātou e tupu ana. E rangi mō tō mātou whānau ko te waiata o te hāhi.
1: Ai.
2: Tā mātou tino ao, ko te... Ko ngā waiata no roto o te hāhi.
1: Hei hawe tahi atu o ngā hua i puta puta mai tērā au. Ko te tupu tahi au i roto i tērā. Wāhi tupu.
2: Oh. Yeah, well, ka kore au e whakapono i nāia nei, e rangi taku tupuranga i ako au, you know, me humārie, koe, me...
1: Kaue kaito hoa o tō.
2: Kaue kaito hoa. Hāpai tiaki a rātou e whai kore ana. You know, ko tōku whare, ko ōku mātua tēnā e tūwhera nā ngā kuaha ki ngā tamariki e, you know, ko hanga taimaha, ko hanga whare kore, ko mātou anō i kohi kai kia kawe atu ki tēnei whānau, tērā whānau. Nā reira, ko te tino hāpoai o, te tino tiaki i tētahi ki tētahi, kia ora pai te katoa tētahi o ngā tino hua o taku tupu
1: tawa. So i tupu koe mai i roto i tētahi whare manaaki, ne?
2: Oi.
1: Ko te manaaki he tino tikanga tira.
2: Oi.
1: And hoki anō ki ngā kōrero e pāne ki te reo karanga. Ko te reo karanga, ko tērā te whare wa ki roto i au, ko taku pōhewa, kei roto i te whare o te manaaki, te reo karanga e noho ana.
2: Oi. O kaha mātou te manaaki i etahi atu e rangi mō tā mātou manaaki a mātou anō, he wahanga me whakapiki ake, me huri te aro i etahi wā. I te mea, ko te reo karanga, ka tuku i tō katoa ki te marenga e tai mai ana, ka tuku i ka tūwhera tō ngākau kia tō mai ngā roimata i a rātou e tai mai ana. Nā reira, ka pēhea te kaikaranga reo karanga e tiaki i ai anō i te mutunga o te mahi. Ko tēnā tētahi i au e tupu ana, kaha manaaki i te hāpori i ngā whānau atu e rangi. Ka kore mātou e tino manaaki i a mātou anō, nā reira, ka hanga burnout rawa.
1: Ai, kia ora. I think kei reira nuki ko ngā rautaki, nē, me.
0: Ngā hua o te ako o te tupu, he whare manaaki. Te reo karanga e noho ana ki te whare manaaki. Ko te awa, ko te ngāhere, he whakawātiatanga mōku.
1: Me whakaarohe mō ngā rautaki, hei āwhina atu iā koe.
2: Oi.
1: Hei ahetahi atu o ngā rautaki ki tō whakaaro, e taia te āwhina atu, te āwhi mai kia koe anō.
2: Ko te ietahi wā ka hoki atu au, rau au e, he tua whenua ahau, nā reira, ko te awa, ko te ngahere, taku tino wāhi. Ko te, hoki atu ki te awa, ki te ngahere,
1: kia pūrea.
2: Ai.
1: Etahi kia wā. Kia horoia.
2: Ai.
1: Kia whakawātea.
2: Kia whakawātea. Ia, koina tētahi pēna ka whai wā, whai muri te kaupapa, ko te hoki atu ki te ngahere ki te awa, ko te pahupahu me taku taina, tētahi anō.
1: Wā, i ngā wā o te wihiki, ne? Mēnu te wihiki, wihiki. Wā, kia ora.
2: Engari, tēnei ao, ka mutu te kaupapa, ka hoki koe ki te mahi, ka hoki ngā māma ki ngā pēpi, he mahi anō me whakahaere, me tutuki, muri te kaupapa, nā reira, mō ngā reo karanga, mō ngā māma, he taimaha rawa te mahi, me te whai wā kia whakawātea, kia pūrea.
1: Nā reira, tēnā koe, he mea nui tēra kia whakahau, ia koe anō, e tāia koe te whakahoki ki tō mahi, ki te nā pere ki tō mahi, i roto i te kaunihera. I tēnei wā tonu, i tino hihia nā haumu aku kai hakarongo, ki hakarongo ki a koe, hea etahi, tētai o tirohanga. Ne, i roto i a koe, hei awhinatu i a koe ki roto i tō mahi. Kasi mohi anauta, nui tō mahi.
2: Oi. Well, waimari ana hau kei reira whaa hira, he tino toka ia, a whaa chiki, a tāmati, a moko, a nā reira waimari ana hau i roto i taua whare.
1: He tima ne, he kāhui.
2: He kāhui maia. Nā reira, ko te whakawhiti kōrero a muri ngā hui, tētahi o ngā mahi whakawātea a mātou, ko tētahi o aku tino hiahia ki roto rā, kia marama keho ngā kaimahi. I te mea ahakoa ko mātou ngā governance, ngā kaikaunihera, hei ngā tau e rua kei te hare mai, tērā pia ka koreau e hoki atu, e rangi ko ngā kaimahi, ētahi o rātou kua mahi ki roto rā mo te rua te kautau. Nā rā, ko rātou e tino hiahia anau kia toka te whakaaro he uara tō te Māori.
1: Tēnā koe.
2: Ko ngā hapū rangatira i haina te tiriti ki waenga i a rātou. So
1: me te mene, me pēhe whakatinana, ne?
2: Ai, me ko te whakatinana.
1: Kia ora tonu.
2: Ai.
1: Kia haere tonu.
2: Ai. Etahi mahi ka kore e tai mai ki te tēpū o ngā kaikaunihera, he operations, nā reira, ka whakamahia e rātou, ka tukuri poata i te mutunga o te mahi. Etahi o e rā mahi, ko te haere ki ngā hapū ki te whakawhiti kōrero mo tētahi wāhi whenua, mo tētahi whare, mo tētahi mea atu, mo te wai, mo te maunga, ehia nei ngā kaupapa. Nā reira, ko rātou, i a rātou e haere ana ki te kōrero, wow, ki te tutuki i te whāinga o te aha nei, tērā pia ko te hokona atu i tētahi wāhi whenua, ko tōku hiahia kia mōhio pū rātou i mua i taku timatanga i tēnei kaupapa, me haere kōrero ki ngā hapū, me haere kōrero ki ngā Māori, me haere kōrero ki ngā haukainga.
1: Kei reira ko te māheri, ei?
2: Ai.
1: Ka tūtonu, kei reira tonu?
2: Ai.
1: Ai, tēnā koe. Wow, pere ki taku mahi, ia karanga me te.
2: Ai, tika.
1: Ai.
2: Tika.
1: Ai. Mehe mea ka whakamahi a te tahi kaupapa mai i tō ngāka, me whakaaro pēnei. Pēra tika. Ana, ne? And hea te take, kia tūtonu.
2: Tika. Ai.
1: Kia tūtonu.
2: Ai.
1: Kia ora. Hoki ana tātou ki tāua ki te raunga kōrero e pāne ki te whakahaere o te iwi, te whakahaere o ngā marae. Ko te nation building tērā.
2: Ai.
1: Ai. Whakahoki ki tō ake takiwā, ko te takiwā tai āmai, ko te reteingo o tō takiwā.
2: Ko mātou ki roto o te waimate.
1: Te waimate.
2: Ai. Ko tai a mai a mātou neighbours.
1: So ko wai ki roto i taua kāhui, taua rohe pōtai me ki?
2: Ko mātou o tauwhara, ko tai a mai e pātata.
1: Nē?
2: Oi, i te mea ko tā mātou hapū collective, ko ngā pūriri pūmau o te waimate me tai a mai. Nā reira, yeah, hanga uaua te
1: te whakawaha, ai. Te whakawaha, ai, te tro, te tahi raina. Nā, oi tēnei, nē.
2: Tika.
1: Ai, te ingoa tai āmai, he ha tira, whakamārama mai tai āmai?
2: He, he pūrākau, he ingoa e hāngai ana ki te pūrākau o te toka o tai ā mai, i reira i tai mai tētahi manu, o, kua roa te wai, i ako au i tēnei pūrākau i te wā nohi nohi ana hanga
1: ai,
2: waitaku
1: hinengaro. Kaua e ruku tino hoho.
2: Ai, engari he toka i te taha o te kura o Ohiawai.
1: Ai rā.
2: Kei reira. Kei reira taua tokara. Kei reira tokara.
1: Takiwā.
2: Ai.
1: Kei reira tengo o tai āmai. O ai. Papai. And so, ea tokoro kata ngā pūriri.
2: Ka kata ngā pūriri.
1: Ai, ko tērā he whakatauki?
2: Ai, he whakatauki kua hua mai te wai tahuna i ngā pūriri, ka rongo i te crackle.
1: Ai rā, ko te katātira ni. Ai. Oh, so kia ora. Hea te hono o aua kōrero taketake ki ngā karanga, ki o kupu karanga i te wā i tū koe. Ka whakamahia?
2: Ai, he mea nui ki te whakamōhio atu ki ngā manuhiri kua tai mai koutou ki konei. Kua tai mai koutou ki te waimate, te awa o te waimate rere nei i te mea kei ai anō o nā ke kōrero. Nā reira he, mō ngā whanaunga e hoki mai ana no ngā iwi o runga pea, no ahitereiria pea, he take nui ki te whakamōhio ki roto i te reo karanga, ko wai e karanga atu ana ki a rātou.
1: Kia ora. Me tērā hono, ne, me tērā hono a kōrero a karanga nei ki taua wāhingaro.
2: Ai.
1: Ki te wāhingaro tērā.
2: Ai.
1: Me pēhe te hono, te ai. Tuitui. Kus ko tērā te tai o ngā mahi o te karanga o te reo karanga. Ai. Me tuitui. Nē.

0: A kātia ake rā, ki te marae e pai nei. A tēnei te mihi atu ki a koutou, kwa tatū mai nei, kei mua tonu i te aroaro o taupunga whare e tū ake nei. Kei ngā maunga kōrero, ngā ua whakatere tani whanau mai, piki mai, hare mai ki runga i tō tātou marae o Waimāra mai, tēnei rā e whiti mai ana te rā.
1: Whārautanga te hara mai nei. Kia rau e ki au te tū ki te waiata ki te haka i runga i te marae. Ne? No re, ka nui taku hari i tēnei kaupapa. Kei te mōhio ki aku pūkenga haka. Ki te whakatauri te hea mātou ki a te arawa o a Kāti. Engari, i te mutunga iho, e tū i tā tātou anō tū, kuera taku kōro ki te hapū. Ko te mea nui, kei te ora. Ko te mea nui, kei te waiata hia ngā tīpuna. Kei te kōro hia ngā kōrero.
2: He whakaaro pai, tēne, ke oho mai ai te wairua o te kāinga. Ka whakoki mai ētahi atu no te mea, kei te ki mai ētahi ki awina, nahine, kei te tūratau ki te haka. Ko roe, kore haka ana, engari kei te tū ki te haka a te rā horoe. Kare mo ngā pehara te pai, engari ko te whakaaro, he whakakotahi te iwi, he whakaora mai te wairua o te iwi. Kei he kaupapa, nui aki i tērā, he pai tērā. He whakaora i te wairua anō o te hapuri. Nare re me mihi te kaupapa.
0: Nā reira kia kā te pakipaki, mo te hapū e whai ake nei, ko te kamahaka o Ngāti Pikatoa!

0: kua mate katoa. Ko te reanga o raro mai a rata i te reanga i aku mātua, i oku mātua, tino kore nei he reo. Ko te reanga o raro i ho kei reira te reo e orana, engari he mahi a mātou.
1: Mai te tūnga o te kura reo tūtahi wai marama, te tau waru te kau mā iwa, ko kaha haere nei te whai haere mai a te rangatahi i te reo. Nō reira, kei te huri te tai. Nōki te whakaaro, ka mutu ko mātou o te taura whiri, te puari o te taura whiri, te puari tuatahi o te taura whiri, i tautoko mai te whakaaro. Ko rātou ngā kai whakaako, ko te puari o te taura whiri, o taua wāra ngā kai whakaako. Ka tonu au ki taku whaia, ka rangatanga whaia i Waimarama, mehema ka whakaia, ko ia e tūki muri, ko ia te rangatiro o te wharekai i te rāwa, ko te taina o taku māma ake, te rāwa hine ana, ka whakae mai ia. Ana nani whakahaere a muri, ko hau i mua. Ana ko ngā akonga i te rāwa, ko ngā mea kei roto i ngā akura kaupapa. Ka tēnu ngā tīmata ki te whakaako ko te reo Māori, te reo whakaako i ngā tamariki. He uewe ki te nuinga nā te mea e hari te hunga o koreo Māori, ko te kimi kupu e rā huatanga kato. I tai mataku mai hoki nā te mea ko rātau reo kā riperara o te kaha. Kuira te kaupapa, he āwhina ngā kai whakaako. Nō muri mai tērā ka haere ngā kura tau atu, a e tūtonu nei.
2: Wai mari e mātau i a tā Timoti?
3: Kau e wai hui e nei hei tau i a pāinga mākoutu. O rua tākau tau e haramai ana, hei te kōrero pāhe ana. Nā he tohu tērā.
2: Kā reti iwi nei mōhio ki te kōrero Māori, eri mōhio ki te manaaki tangata. Koeira a Timoti i whakahoki mai te kaupapa ki konei. Kua tori te kau mā whā, te kaupapa, me taku hariko. Nā te kite o ngā pakeke i te wāriu o te reo, i tā huri, e tai ki te ako. Nō reira me mehi kā tika ki a Timoti, ko nāna i whakatō te kākano, a e whai atu nei, te nuinga o mātou, e whai atu nei te reo, hei oranga.
4: Owai mārama te marae, o taupunga te whare.
1: I roto i enei tautata nei, enei ruatakau marima taupea, torutakau tau. Ko tino māro te tū, o ngā kai kōrero, o ngā kai karanga i wai mārama. Ko ngā karanga pe ahua maroke nei, engari, kei te karanga rātai ngā manuhiri, kei te tūtonu ngā pai ki te kōrero. Ko ahua, me whakamiharo a wai mārama, te wai mārama o enei wā, ki te whakarite ki te Waimarama o e rāwa, he aono atu tēnei. He aono atu tēnei. Me taku mihi nui ki te awa Waimarama o tēnei wā. Ko te mea nui me kōrero, mā ngā mea mōhio e āwhina ki te whakatika. Ko te mea nui me patu te whakamā. He mahi, he mate nui tērā no etahi Māori. Ka whakamā kāre kōrero. Ne? Nā i āhua pērā Waimarama taku mōhio, nā te mea ko etai o ngā pakeke, ahakoa he āte te whiunga o te kōrero, ke te marama mai, engari ka whakautu pākea mai. Nā re tohu tērā, i reira tonu te reo, engari kāre te puta mai te waha. He mate tērā, ke te tūtonu i waino i etahi Māori. Me patu te whakamā, ka noho here here koe ki te noho tonu koe.
0: Kua roe e kōrero tiana, me whakatua no ngā taiapa ngā mea nei. Ka haere mātau ki te rapa muni, ka whiwhi te muni, ka whakatūngi anō ngā papa tēnihi nei. Engari, hara te tēnihi te tākaro te rānei, ko te tino tākaro, ko te poi tūkohu. Engari, e kata kia nau, na te mea, ka taihanu aku waiwai kā pāki te papa prei tēnihi nei. Engari, hei kata, ka hoki mai te kau mātua nei, tā Bomb Gillies, no konei hoki tāna matua. Ana, nāku i maumai ki konei. Hei, kia whakahihi atu ai au i ngā papa tēnihi nei. E whakahihi atu anau ki te kai mātua. Tiro mai e koro, kā pai ngā papa tēnihi nei nera. Ka ki mai ki tōna no reo. Hea te hu o te tennis court ki te pērā tō whare. Ka ki mai ki au, me tīmata ki te whare. Ka pai e koro. Ahua prai ki te māku nei. Engari whakarau, ko mārama. Ana, katahuri mātou ki te whare tipuna rā.
5: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
6: E mihi atu ki a kaitai katoa e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: ki ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa waina tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā tuku te a taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuna. I tai te tira hoiho o ngā te kahumune rātou ko ngā kai tautoko ki Pāremata i tēnei rā. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I tai te tira hoiho o Ngāti Kahungunu rātou ko ngā kai tautoko i te pētihana ki Pāremata i tēnei rā. Tata ki te 53 mano ngā waitohu i te pētihana, he kaupapa hei āki i te kāwanatanga, kia whakakore i ngā mahi whakangoikore i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi Miona mā Tāpono i roto i ngā ture o te motu. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama pōtaka, e tika ana kia mihi a te kaupapa i te nui o ngā mahi i rifa i a rātou i ngā rā i rima, ka taha ake nei.
1: Mihi atu ki a Baden Ma e kawe nei tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahirarawa, me te tumanako hoki, kei te eke i ngā hoiho no te kaimanoa. E rā hoiho kaimanoa e ahoa, he hoiho motu ake, ahu mai hi aku whenua, taurikura, ki Rangipō, ki Orua Matua kaimanoa. Nā reira, ko tāku ki a Baden, mauri a mai e rā hoiho ōku, ki a tai te uhu ki te ihu, te rai ki te rai.
0: I ngā rangi i tata kā hipatū ai te kaupapa reo Māori o te kūpenga reo ki o Korihi Marae, Ngāti Ue Oneone. He kaupapa e whakahuihui nei i ngā toa reo Māori o te whare tapu o Ngāpuhi, o te ao o te tai tokerau whānui. E whā ngā kaupapa i arohia, ko te karanga, ko te taki, ko te whai kōrero, ā ko te nakawhiti hoki i whai wāhi hei whakakori i te tinana. I whai wāhi kōrero mātou ki tetehi o ngā kai kōkiri o te kaupapa nei ki a ngā hui a Harawira, e whakatakotoria ngā whāinga e hiahiana. Kia rifa.
2: He tino wero tēnei mā ngā pakeke, ne? Kia whakataura te ki ngā tamariki. Ko te hiahia kia tangata hitua te reo Māori ki mua i te aroaro ngā tamariki. Mehemea ki te ana rātou i a tātou, e arohana ki te reo, e mai ana te tutu i te reo Māori. Ka māwari ake tēnā mā te hunga rangatahi. Nēnā te mea ko tangata whenua ki tātou. Ko te tino wero kia takahi a te whakamā kazi.
0: Ka tū te kapu Dalamia ara te whakataitai kapahaka mō ngā kura tuatahi me ngā kura wāinga o te rohe o mā tātua a te 25 ki te 26 o Hepetema ki te kura o te whānau a Apanui i te kaha. E 25 ngā rōpū kā tū, a koe nei te tū tuatahi a te kura tahi o Waiotahe ki te whakataitai nei. E ai ki te māngai o ngā whakahaerenga i te Dalamia kape ai kia Janina Temple, ko te kaupapa nei te pai tuatahi i te ara whanake ngā pūkenga o te kaihaka no roto mai o mā tātua. Hei tāna no tokonui ngā ihu puta o tēnei kaupapa, kua tau atu ki ngā ikeiketanga o te ao haka.
3: Ko tino whanake? Ka kite koe te whanaketanga ki roto i ngā raukura o ngā kura, kua hoki mai ki Wanganui tō rātou kura. Hei whakahaeretia i ngā rōpū, hei noho hei kai whakawā, noho ana ki runga i te komite. Ko te waimari e tanga o tō tātou kaupapa te Dalamia Cup. Ka kite hoki i ngā uri kua tū i te whakataita i ngā tau kua pahure, kai te noho e tahi ki runga i te komite o te matatene. So he hua nui. Ko puta mai i tō tātou whakataitai nei a Dalamia Cup.
0: E ai ki te wehenga rua rā te PPTA, toko nui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kā wanatanga. Ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whai ngā tohu mā tauranga. Hei tā te prehetini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, hei tā te aomihia Taua Glassy. Tata ki te 25 mano ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i ia tau. Ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ngā rōpū ka tino pāngia e tēnei āhuatanga.
4: Pauri ana tērā nama te kaumarima mata nei mokopuna kā hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Weitahi rua mano o ērā nama a no te moana nui ākiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Te nuingo rātou nunga hāpuri e nui ana ngā raru-raru. Ka whai aroha ki a tatu nei mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā.
0: Ki ngā take ha kinakina. Ka hoki mai ngā kaiheke ngaru o te ao ki Aotearoa a tērā tau mō te whakataetae ki whāinga roa. I whakapūmau te World Surf League me te kāwanatanga i te whakatūngāno o te whakataetae New Zealand Pro ki Manu Bay i whāinga roa, hei wāhanga o te whakataetae matua o te ao. I tū te whakataetae tuatahi ki whāinga roa i te marama o mei, ai rua ngā tūranga ka whakawhiwhia ki ngā kaiheke ngaru o Aotearoa, ma te whakataetae whakamātautau arohe, kia whai wāhi ai rātou ki te whakataetae ki te hunga toa o te ao, ki tō rātou anō whenua. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

rangi. Pātuki tuki nei te mamoa. Nā konei kua puta he kupu hou. Ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā. Me kuhu hoki koutou me te ki. Yeah! Ana, anei.

0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.

0: na nore ire te motu. Mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
1: He mea tautoko.
2: Toko nā te mānga.
3: Hei pāho.
4: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko efe.
5: Mr. 305 checking in.
6: This the remix.
5: Kent Jones.

0: Te ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā tuku tea taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, konuma. I tai te tira hoiho o ngā te kahumi rātou ko ngā kai tautoko ki Pāremata i tēnei rā. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I tai te tira hoiho o ngā te kahungunu rātou ko ngā kai tautoko i te Pētihana ki Pāremata i tēnei rā. Tata ki te 53 mano ngā waitohu i te Pētihana, he kaupapa hei āki i te kāwanatanga, kia whakakore i ngā mahi whakangoikore i ngā tohutoro ki te siriti o Waitangi Miona mā Tāpono, i roto i ngā ture o te motu. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama pōtaka, e tika ana kia mihia te kaupapa i te nui o ngā mahi i rifa i a rātou, i ngā rā i rima, kataha ke nei.
1: Mihi atu ki a Baden Ma e kawe nei i tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahirarawa, me te tumanako hoki, kei te eke i ngā hoiho no te kaimanoa. E rā hoiho kaimanoa e ahoa, he hoiho motu ake, ahu mai hi aku whenua taurikura ki rangi pō ki orua matua kaimanoa. Nā reira ko tāku ki a Baden, mauria mai e rā hoiho ōku, kia tai te uhu ki te uhu, te rai ki te rai.
0: I ngā rangi i tata kā hipatū ai te kaupapa reo Māori o te kūpenga reo ki o Korihi Marae, Ngāti Ue Oneone. He kaupapa e whakahuihui nei i ngā toa reo Māori o te whare tapu o Ngāpuhi, o te ao o te tai tokerau whānui. E whā ngā kaupapa i arohia, ko te karanga, ko te taki, ko te whai kōrero, ā ko te nakawhiti hoki i whai wāhi hei whakakori i te tinana. I whai wāhi kōrero mātou ki te tehi o ngā kai kōkiri o te kaupapa nei ki a ngā hui a Harawira, e whakatakotoria ngā whāinga e hiahiana. Kia rifa.
2: He tino wero tēnei mā ngā pakeke, ne? Kia whakataura te ki ngā tamariki. Ko te hiahia kia tangata hitua te reo Māori ki mua i te aroaro o ngā tamariki. Mehemea ki te ana rātou i a tātou, e aroha ana ki te reo, e mai ana te tuku i te reo Māori. Ka nāwari ake tēnā mā te hunga rangatahi. Nēnā te mea ko tangata whenua ki tātou. Ko te kino wero kia takahia te whakamā, kazi.
0: Ka tū te kapu Dalamia ara te whakataitai kapahaka mō ngā kura tuatahi me ngā kura wāinga o te rohe o mā tātua a te 25 ki te 26 o Hepetema ki te kura o te whānau a Apanui i te kaha. E 25 ngā rōpū kā tū, a koe nei te tū tuatahi a te kura tahi o Waiotahe ki te whakataitai nei. E ai ki te māngai o ngā whakahaerenga i te Dalamia Kape ai kia Janina Temple, ko te kaupapa nei te pai tuatahi i te ara whanake ngā pūkenga o te kaihaka no roto mai o mā tātua. Hei tāna no tokonui ngā ihu puta o tēnei kaupapa, kua tau atu ki ngā ike iketanga o te ao haka.
3: Ko tino whanake? Ka kite koe te whanaketanga ki roto i ngā raukura o ngā kura, kua hoki mai ki Wānga Nui tō rātou kura. Hei whakahaeretia i ngā rōpū, hei noho hei kai whakawā, noho ana ki runga i te komite, ko te waimarietanga o tō tātou kaupapa te Dalamia Cup. Ka kite hoki i ngā uri kua tū i te whakataitai ngā tau kua pahure, kai te noho etahi ki runga i te komite o te matatene. So he hua nui, kua puta mai tō tātou whakataitai nei a Dalamia Cup.
0: E ai ki te wehenga rua rā te PPTA, toko nui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kā wanatanga. Ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whai ngā tohu mā tauranga. Hei tā te prehetini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, hei tā te aomihia Taua Glassy. Tata ki te 25 mano ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i ia tau. Ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ngā rōpū ka tino pāngia e tēnei āhuatanga.
4: Pauri ana tērā nama te kaumari māma tēnei mokopuna kā hinga. A tatania te 5,000 o rātou he Māori. A woitahi e 2,000 o ērā nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā raruraru. Ka whai aroha ki a tātou nei mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā.
0: ki ngā take ha kinakina. Ka hoki mai ngā kaiheke ngaru o te ao ki Aotearoa a tērā tau mō te whakataetae ki whāinga roa. I whakapūmau te World Surf League me te kāwanatanga i te whakatūngāno o te whakataetae New Zealand Pro ki Manu Bay i whāinga roa, hei wāhanga o te whakataetae matua o te ao. I tū te whakataetae tuatahi ki whāinga roa i te marama o mei, ai rua ngā tūranga ka whakawhiwhia ki ngā kaiheke ngaru o Aotearoa, ma tete i whakataetae whakamātautau arohe, kia whai wāhi ai rātou ki te whakataetae ki te hunga toa o te ao, ki tō rātou anō whenua. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: E mihi atu i kia kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.
6: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haura.
7: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko, Mangamuka Bridge.

0: 99.5 and 97.5
1: Totoko FM. Manako. Kia hi wa rā tō tātou whai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pae tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E ai ki te wehenga rua, arā te PPTA, toko dui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga, nā ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whau e whai I ngā tohu mā tauranga. Hei tā rātau anō, tata ki te 15,000 ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu I a tau, ako ngā ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, tetei o ngā rōpū, etei o ngā rōpū ka tino pāngia. Hoi anō, hei whakawharahi ake I te kaupapa nei, ka whiti atu ki te prehetini Māori tuarua I te hāpai o te wehenga rua ki a te ao mihia Taua Glassy. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui. Nā hei, whakatūwhera I a Taua Kōrero, tēnā heaha te raru matua o te pūnaha haura.
4: E meana te rangahau a Bill, nā mātou o te PPTA te wehe ngārua I tono atu. Ko tētahi o ngā tēno raru o te pūnaha hau I tōna āhua o Naya nei, ko te haka iti pea I te ngāwari ara te flexibility me ki o te maraitanga me te whakawhātinga ara ako mō ngā ākonga. Ka tino pātine ki te hunga e whai ane I te ako āringa, te ako āmahi, te whai hua ākaupapa hāpori, e aro ana hoki ki te ahurea. Ki te toko maha, ko te ngāwari o te NCEA tētahi o ōna tino kaha. No reire, tautoko ana rātou I ngā haka paitanga kua whaia, kaua, I te whakakapi katoa I te pūnaha. Ko tētahi atu tino raru, ko te kore rite o te pūnaha mo te hakatīnanatanga. Ko puta ngā āwangawanga mo te nui o te mahi, te kore kaimahi, te iti o te wā tuku mō ngā kaiako, te ririki kē haere o ngā tohutohu. Te kore o te o ngā raumi mō mātai, me te kore o ngā akoranga whakangungu kaiako. Nui ake te tautoko mō ngā kura I tēnei wā, me nui ake. Kia hautū tika I tēnei huarahi e hiehia nei te kāwanatanga mātata nei mokapuna. Kare tae te whakauru noa I ēnei panonitanga ki roto I te kawenga mahi o nainai me hakarite he wā, ngā raumi hei tautoko ngā kaiako, me te mea no e poka tonu ana mātai I ngā mahi hua I roto I a mātou nei kura I tēnei wā tonu.
3: Nā hei tīpako au I etehi o ngā aria I puta I a koe, arā etehi o ngā raruraru e ki te ana, e me ana ka whakaiti pea te pūnaha hou I te ngāwari, flexibility o te marautanga, hei tā koutou anō, kaore anō te pūnaha kia rite mō te whakatīnanatanga. Nō reira, ka pehea, ki tō titiro ka pehea te pānga o enei panonitanga ki ngā tauira, ao te motu.
4: He nui ake ngā haka mā tautau a waho I roto I te pūnaha hau. Me whai haka mā tautau a waho ia te kaupapa I ia tau. No reira, te rāpia ka pai ake I te haero ētahi a tata nei mokapuna, e mai a ana ki ngā haka mā tautau a waho. Ka kaha ake hoki te mā harahara o te hunga e raru ana I aua haka mā tautau. Ka tūpono noki ka wehe ke etai o tātanei mokapuna I tēnei momo ako. i tō rātou nei ako me ki. So he tino maharahara tērā mō te hunga akonga, kāre tino rata ana ki ngā haka mā tautau o waho. O tērā te painga o te NCA o i mua rānei i te haunga mai o tēnei pūnaha hau. O etahi he haka mā tautau o roto, o etahi he haka mā tautau o waho. Engari, wēnei mahi e aronga he haka mā tautau o waho mo ia o ngā marautanga. E ai hoki ki ngā rangahau he whānui te awangawanga mo te kaha rawa o te whakawhirinaki ki ngā aromata matuai a waho. Ai ka whai pānga nui. Tērā pia ka haka raru raru tēnei a tata nei ako ngā Māori e haka atu ana i o rātou haka tū tukitanga mā te ako āringa, mā te ako whaihua, mā ngā ara ako riri kērai ni. Kāri te pai tērā, ai, he ā wanga wanga tērā mō mātunga kai ako, he ā wanga wanga mō ngā ākunga, mō ā rātou nei mātua, me ngā hāpuri, e noho me huri atu ki taku kura, ka tino puta nā ā wanga wanga mai a rātou, mai a mātou katoa.
3: Nō reira, ki ō whakaro, te ao mihia, ko wai ngā ākunga ka tino pāngia?
4: Ara ngā mokopuna Māori, ngā mokopuna nō te moana nui ākiwa, me ngā mokopuna e maha arata nei hia hia ako, ka tino tau maha nā runga i tēnei o ngā pūnaha hau, te haka haungia nā haka mā tautau o waho mo ia te marautanga. Ia te marautanga. Ka tino me ki kāhinga rātou.
3: Nā hei whakawhānui ake i āuna kōrero, he aha i kaha ake ai te pānga ki ngā mokopuna Māori me ngā mokopuna o te moana nui ākiwa?
4: Ko tō mā, mena ka huri atu ki te ngāwari o te NCA tēnei wā, ka āhei tēnā peka haka tauira tētahi o aku nei courses mō taku tari. Ka āhei nā mokopuna ki te hakamahi tētahi pairewa paitaiara ko te achievement standards mō te reo Māori. Ka hei tonu te hakamahi te ao haka. Me etahi o ngā unit standards mō te mahi turihi. Ko wera nā achievement standards i roto i tā mātou nei hōtaka me ki te course. Engari e hiahi ana te pūnaha hau kia marautanga nahe te aronga ki roto nā kura, subject nahe. Tērā ngāwari tanga ka āhei ngā akonga te whai atu me ki i te huarahi mahi mō ngā tūrihi kua whanake wā rātou nei reo Māori kei a rātou o rātou nei ao haka me ngā kōrero o te hāpuri me ki ngā pūrāku na hitori o te kāinga rā i a rātou e whai ai tērā huarahi. Engari, mō tēnei pūnaha hau, ka aukati tērā ngā waritanga. Me ū ki tētahi kaupapa, e mauna tētahi ki au, engari, kei roto i tēnei pūnaha hau, te mahi tūrihi. Engari, horekau he wāhanga mō te ahaka, ki roto i tērā mea hau, te tūrihi. Horekau he he wā mō te reo Māori, me ū ki te tourism ko tērā nahe. Me pēhia rātou me ngā ngā waritanga i mōraini i te timatanga o tēnei o ngā pūnahahau. A meana, ai, e tika ana, kua ki te raini mai te bill, te rangahau bill, kia tāpirihia te te kaumarima mano wā mātou nei tamariki ki te te kaumawaru mano ngā tamariki ki hai rāta e te tuki i tō rāta nei koeke tuarua mo te NCA. E tino pauri ana tērā nama te kaumarima mātou nei mokopuna ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Moetahi e rua mano o era nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Oe te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā raruraru. Ka whai aroha ki a tata nei moko puna me ngā pēhitanga o tēnei wā. Ai.
3: Ka aroha hoki e rere nei ngā whakaro nui. Nā, i kite ko tētai anō pekanga, ko tētai anō peka o te kaupapa nei, ko te utu, ka uta i ngā kura o te motu. Tēnā whakawhānui hia mai e rā kōrero, ka hia te utu ka tau ki ngā kura?
4: Ko ngā utu ai ki te rangahau anō, ka haka puta i nei panonitanga i etahi utu tāpiri mai i te tata te mai te rua te kauma iwa mano ki te toru te kauma whā mano mo tētahi kura iti. Mai te rua rau, rua te kauma rua mano ki te rua rau mano, ono te kau mo tētahi ko ngā kura iti, pērā no ki taku, taku kura, ngā kura tua whenua me ngā kura e mahi ana mō ngā hāpuri e nui ana ngā raruraru ka kaha ake te taumaha ki runga i a rātou. Kare tika kia utu e ne utu mai ngā pūte haka haere o nai nei. He panoni tanga nui tēnei, kāru pē puta no i roto i te haka tupuranga kotahi. No reira me tino, ai, ka tino hinga, mātou na runga i tēnei nā utu. Ki te kore, ka raru pea te haka tīnanatanga mō ngā akonga no ngā hapuri pōhara. Ko ngā akonga tonu, ngā utu i te taumahatanga. Ka tino pukurire au nā runga i tēnei. Mā tata nei mukapono, mā tata nei hāpori.
3: Kei te rongo te wairua i te māmai, i te riri, i te taumaha o tēnei kaupapa ki runga i a koe, o te rā ki runga i a koutou katoa. Nā i oti i a koe te whakatakoto i te nui o ngā raruraru, o te pūnaha hou e kōkirihi ana i te kāwanatanga. Nō reira hei whakakōpani ake, he aha tā koutou e hiahia ana kia mahia e te minita e te kāwanatanga nohoki.
4: Kare ngā tūmaki me ngā kaiako i te haka he i te panoni tanga, e rangi, me āta haka māhere me tika noki te pūtea hei tautoko, me ngā raumi hei tautoko i a mātou, kia kore a tātou nei tamariki e hinga. Kare tika kia tukuna te pūnaha hau, kia hinga ai ngā te kau mano o ngā rangatai ngā a tata nei mokopuna i te tino whakarairai ana. Kāre anō kia tōmuri rawa te wā mo te minita ki te whakariri kē i te pūnaha tohu hau i runga i ngā kitenga o te rangahau. E hiahia ana māte kia tukuna mai i te minita te tauira tatauranga. Te mana tū mō ngā panonitanga e haka rohiana, tai atu ki ngā pānga pea ki ngā haka tū tukitanga ngā ākonga, me ngā hiahia mō ngā kaimahi haka ako a i a mātou ngā kaiako. Hiahiana hopnoki, kia hohoro te haka rato a te kāwanatanga i tētahi pūnaha tautoko whānu. Kia rite ai ngā kura mo te haka tinana tango ngā panonitanga ki ngā tohu me ngā aromato ai. Ko te rā mātou nei hiahia, kua ki te rai ni e tahi o ngā taunakitanga kua taka i te burl i te rangahau. Me hakarongo te minuta ki e, kia mātou, a mātou nei, a wanga wanga, engari, kei a mātou noki, te huarahi, hei a ko i a mātou nei tamariki i tēnei haututanga i tēnei te ringa i mua i a rātou. Me ki, kei roto, me ke tāte ki roto i te waka, kia hautu tika i tēnei waka i te moana.
3: Ae, te rangatira, a ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari e te whaiwāhi kōrero kia koe, te rongo i te hirahiratanga o tēnei kaupapa e pāna kia tātou mokopuna o te motu. Prehetini Māori tuarua i te hāpaio o te wehenga rua, te ao mihia Taua Glassy, tēnā koe.
4: Tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Ka tahia te matapihi ka hoki mai i tehi haerenga ki inia, he haerenga e tuhurai i tehi anō ara, hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga ano hoki. I kitea toko waru i haere ki te huitahi, ki tehi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, e tehi kāporei hana kāwanatanga ano hoki, a hoi anō. Hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa, ka mihira ki te tiataki rua, te tiataki rua o te matapihi kia Nanaia Mahuta. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora rā.
3: Ngā mihi nui, e te rangatira nā hei whakatuwhera i a Taua Kōrero. Tēnā kōrero mai mo te haerenga rā, he aha i haere ai koutou a ki inia.
5: I haere mātou ki te āta whakārohia, ka pēwhē tāia te tutuki e tihi mahi e pāna ki te hangawhare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakārohia ki ngā rangahau o te ao hangarau ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuāpapa o tō mātou nei haerenga, nā ka tahi anō a Aotearoa i haina i tētihi kawinata tau hoko hoko me ki, tētihi free trade agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
3: Nā kia whaiau i te ia o e nā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua i puta mai i aua huira.
5: Well, te rongo atu ki tā rātou momo. Ka whakatū rātou tētihi kohanga me ki mō ngā Pākihi hau, hei tiaki a rātou nei whakaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Nā te kite atu ko te nuinga he rangatahi, he mea pai te kite tērā. Kua rangona e tihi o a rātou nei whakaro mō te āhuarangi me te whakatū whare kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wahanga anō ki te tutuki, ki te rongo atu ki ngā Pākihi me a rātou nei mahi, me a rātou nei whakaro ina ka taia te haramai ki Aotearoa anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Wainganui i ngā Pākihi.
3: Tēnā koe, nā, i tutuki i a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pēhea pēa ngā akoranga mai i inia e āwhina ki te hiki i aua wero.
5: Well, he kaupapa tūturu rawa te whakatūwhare. Kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia. Nā, kua rapu rātou i ngā hua o te hangarau. I ngā hua o te Pākihi, ngā mahi Pākihi. Me ngā kōhanga hei tiaki i a rātou nei Pākihi ai. I ki te au tērā huatanga kei Waenganui a rātou, kua puāwai. I ki te au i rongo i tā rātou nei tino hiahia kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taho o ngai Māori.
3: Nā, tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. He aha ki o whakaaro ngā hua nui, ka puta i tērā haerenga mō ngā whānau Māori i te motu nei.
5: Ahakoa he wā tuatahi kia tae atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hangawhare ehara te mea mutunga. Ki tāku nei, mehemea he heana te whakatōpū etihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai. Kia kahara he nui ngā hua kei mui te aroaro ki te taho a tātou nei hoa haere me kino inia. Tāra te hiahia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea pai tērā.
3: Nā, kā rawe. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, no mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi nā noia mahuta. Tēnā koe.
5: Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa. He kaupapa hei akiaki i te Māori kia rēhita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti a motu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarāi o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
6: Ai, tēnā koe, pūhatūroa, tēnā koe tau e te wānei.
3: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a taua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline, he aha o ngā whāinga matua.
6: Ai, i te huinga mātou, ngā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga tētahi mokāturanga, kia tuku e tahi kupu akiaki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, koe te kuaraira ia nei.
3: Nā, i a koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
6: Iwa he. Ahakoa ko ngā aronga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He aronga anō ki te hunga taiohi. Ahakoa, kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhiotia nei aha te landline. No tēnei ao, ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu etahi. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari he kupu akiaki. No reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu akiaki. Kua rā ngā influences nei. No reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāhui, tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto i a mātau, ki akiaki. I runga i te kupu ngāwari, kia ki mai o tātou anō kia pōti, kia rehititia.
3: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mohio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā e kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tetei o ngā aki-aki, ko te āki, ngā whānau ki te rehita, ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
6: Ka kua rā he, i te awanga-wanga, mō tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaipapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua kā kua pērā te aki-aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna wiringa mēnā ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tōna ona tonu ona aki-aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiri-wiri. Engari, tō mātou kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau, a iwi a marae, ngā i te pāti e tikana mo te uriwiri. No reira, ko kōrero ai mo te hunga karetino whaiwhai ngā kaupapa tōra ngapu.
3: Nā e mohi ana ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopa rā hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
6: Aina, kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou anau. Roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wane ake. I runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga. Ki roto i te wānau, nō reira, tō te iwi me pehea te aki-aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koro e tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehititia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koe rea e tahi o mātou wakarite, engari mohi o tēnei he koe rea te aki-aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōrangapū i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
3: Nā i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, a rā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
6: Ko aira, ko ngā kaipapa nui tonu mō tātou, ko ngā kaipapa tiriti, o mātou taunga kareme, kia kaua raweke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu ia, kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā kuaira a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho huariri rei roto i te ware paremata. Pēhe o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
3: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
6: Ai, ngā ko te ki hei ia te toru tau ko te pōchi kai mō ia tata he pōchi nui, a pēnei anō mō tēnei pōchi tangai te utu anoima. Rongo au, i tūranga wauwai au i te, i te rā koronai hana, me te rā tōrangapū i te rā mere, nā ka rongo au i te kupu o tuku Roerangi Morgan, me tāna vote, baby vote, me pōchi tata we te wana, kia kāra.
7: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Nā i whakaputaina e reo pautara tau rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōrangapū ko tētahi o aua heimahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua, me te auwhānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo Pau ki a Tākuta, Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, pōhatiroa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
0: Tēnā koe, nahei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakamāramahia mai a reo Pau. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
8: Ko reo Pau, he kaupapa i whakatūria e au i te paunga o te rātau. No muri mai te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari ka wanatanga. Ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua, kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te, tau, o te kāwanatanga e tautoko, e taut, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori.

0: tikatika, he ātawhaka tikatika i e rā āhuatanga e kite nei au, i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
1: Nā i a koe e whangai mai nei i te māreuatanga ake o te whakaro, o te kaupapa nāu i whakatū, ara reo pau. Nā hei whakawhanui ake i au nā kōrero, nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
0: Kua ki te au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, nā ka ki te au i etahi atu pakihi e whakaputa ana i wāratau i wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, he pukapuka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ki atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rātūranga me whai koe i tēnei, me whai koutou i tēnei hurai. Nā, i whakaputa aina e reo pau tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tiro tiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohu tohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohutohu ki ērā pāti, e whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koira te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotoranga pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
1: Ai whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha ngā wero nui ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i enei wāne.
0: Mena au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, kā ki te au i te kaha. Kā ki te au te rangatira o a rātou mahi i roto i ngā hapori. Kā ki te atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mena te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tinoranga, tiratanga, manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tinoranga tira o te reo Māori, ko tātou te manu motuhake. Me tahuri tātou, te iwi kōrero Māori ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga. Anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari.

0: kia kaiwarātau e kōrero i te reo Māori, kia kaiwarātau e hāpai i te reo Māori roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki, i tohu tohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau, kia kaua rātou e tai atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. E tahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu koera momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kā wanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tinoranga tiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, e tahi o ngā wero e tino ki te nei au me te pauri hoki.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki motahi wā. E tika ana kia whau wāhi taiwa ki a taiwa anō, hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taiwa mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā pau nei e rātou. Ahoi no nei te reo omihi, rere tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, tākuta Vincent Olsenreader. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tata e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
1: Nā i whakaputaina he rangahou hou e te mana tātai hokohoko. He rangahou e whakamiramira nei ngā wheako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Berry. Tēnā koe.
3: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
1: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mo te rangahauhou katai koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
3: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui he mea nui te inihua ki te Māori, ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua, āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui. He aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamō hiohio, ko te kōrero e mea ana, he nui te utu. Nā he aha e noho nei te utu o te inihua hei tau ārai mō ngā whānau?
3: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru tekau mā rua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. No reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e te hi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Wainganui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētai āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori?
3: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga, mō ngā kiritaki takitahi, toru toru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hangai ki enei āhuatanga arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hangai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I te tihi wānanga i puta mai te tihi kōrero mō te tihi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nōwhia rātou e whakaai ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tō pū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai, ki ngā āhuatanga, ki enei āhuatanga o te Māori.
1: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā, ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoati ana hoki a e te Māori?
3: Ai, e kaha tautoko te Māori ki enei huarahi. E whitu tekau mā tahi paheneti o ngā kauru i kaha tautoko i enei huarahi e arahaina, e hohoa tiāna, e te Māori ki tā te tohua o ngā kaururu, he tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa e tihi hua, e tihi rungoa e hangai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapuri.
1: Nā, i mua i te whakakōpanitanga, he aha ki o whakaro, me aha ngā kamupene inihua o e neira, e whānui ake ai e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
3: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau, ko te mātou pātahi. E hiahi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake, i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, o tira ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te ranga inihua i tōna mārama, tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrero tia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pūana ki te rangatiratanga Kiri Tōpū, te hanganga a whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro te ranga inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai, kia tuwhera i te tihi, o kia āhei te tuwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā tēnā koe nā ku a tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
3: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga mō te tihi tangata e wai atu ki te tihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae, ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tukunga whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Waenganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai ētahi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tautohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki Mark Pirikahu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
1: Kia ora. Hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, tō hononga ki a Matua Rauru.
4: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā rauru kita i Taranaki Whānui, tō tika atura ki te Awatipua, tainoa atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru. Tō māua nei hononga i eke mai rā i ngā kawai eke o te kāinga ana mai runga i te timatanga o pa i tono waka heke iho ki Aotea waka heke iho eke iho ki Rauru Kitai ana tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he pi arau no ngā Rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai hono hono. Nā, hei, a piti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pehia te āhua o te wiki kua hipa a mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
4: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā i a tini i a mano ki te mai tai ngā mai me te ki rawa i ngā ia ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi i runga i te wānanga kotahi. Ana mō tō tātou nei, taonga tiki kura, ana ko te ika matawero, Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te iau e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo, he aha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere aki nei.
4: ko ngā momo, ana, i āia ka kia nei te kāinga e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo. Kia wānanga ia e ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Āna, kuia tērā, ana mamātau i nāi nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū hono hono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
4: He pātai pai tērā. Wō i āia i te wā i te pu āia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana i a māua, a wō kuau kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kuau anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, ana, ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia i Wainganui a kui mā koroma ana ko te reo Māori tōna reo tuatai. Koe nā ngā mea i puritie i mara au i te wā i aia māua e heo ki koe aere ana ki runga i te marae ki runga ki ngā kaupapa nui hei kanohi ki tea a moto tātou nei iwi.
1: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ona hiahia ki ona tūmanako i ngā tau. He ha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana moko puna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
4: Ana tēnā koe me te pātai. A wū era o ngā momo o tinoa te tuata i mōku te oki anora ki taku iwi tuatai te apu o Ngāti Maika. Anā, kia kawea rā i ona ia ia ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mo te apopo. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia ia, ona ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki moka puna, te ara mai rā, te waka ki ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o nā hiahia mo te āhua o te ao, mo tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whāna i te mea ka huri te ao i tāna huri.
4: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mo Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mo ngā rauru ki tei. Anā tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tai no atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, o Tinoa, ana me pēhia tātou te noho tahi. Hei iwi kotahi, hei kāhui mauna me ki.

0: Imi hi atu ki a kaitai katoa e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitako FM.
1: Hakarongora, hakarongora, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te rētotanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Rau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumanawā ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamārama i te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai, hoki mai, ki pū kōrero. Ko Haturini McGarvey tērā, uri o ngai tūhoi, te whakatohia, te whānau ā panui, me Ngāti Whakaue, ka hono mai. Ki te pai kōrero i tēnei rā. E kona e karongo ake tātou mō tēnei mea te maurākau, i roto i ōna iwi o mā tātua waka mō te tohi. Mō ngā tika ngā tawa, me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtawa o te motu, mō tēnei o ngā kaupapa nunui, te pūtake o te riri. Ka aro ake tātou ki tēnei kaupapa ko te aka karau whero. Ko Rāwhiti Roa Bosch, te kai uiui. Wahanga! Tuarua.
3: I wāhi kōrero koe mō te wā i whakangungu a koutou ki te rākau. O wānanga i nāenei, e whakahauri ti ana e koutou i nāenei. He rite? He rereke? He ahanga rite? Ngā he ahanga rereketanga?
4: Etahu nā mahi kei te orite. Etahi korereke, nā te mea korereke hoki tēnei ao, karakau hoki i te tauri ki te rua te kautau ki muri.
3: Ka mau tōkena kautau i nāne.
4: Etahi. Mauahau waku hiripa. Engari, nā te mea ko whati tonu mai te ao hou ki a tātou. Nā reira, ko te mea nui me pēhea, koe rin te pātai nui ki a tātou, me pēhea e mau ai, e mau kahai tātou ki ngā kōrero tuku iho, nā tātai kōrero, nā wā tātou nā tikana i roto i tēnei reana o te ao hou.
3: Me pēhea hoki e whakahāngai ki tō tātou ao hau.
4: He tika tērā.
3: He rereke, nau te kororo, he rereke te ao i noho ia rātau i tērā wā, he rereke ngā tapu, he rereke hoki ki a tātou i nāne, engari tāua tahi kei te mōhio, he hua nui kei roto i wā tātou mahi tūpuna, mahi maurākau, mō te tangata i tēnei ao. Nē, he hei tahi o wera tino hua mā tāpono uara, kei roto i te mahi maurākau, e kite ana koe, tino hāngai ana ki tō tātou ao o nāene.
4: Ko te whakatauki, ne te kupuki, a taku tohuna ki ahau. Ko te reo, te iho o te rākau.
3: Te iho?
4: Te iho o te rākau. Nā, ki te āta, whera, wete koe i tau kupuki ko te reo te iho o te rākau ka ki te tātau ko te iho kai rotoke ne, te manawa o te rākau kāre koe ki te atu i te iho i te kōhiwi rānei o te rākau ne, nā te mea kai rotoke kai roto i te rākau Māori. Kei reira te taikura o te rākau. Nē, koe rā te wāhi tino māro o te rākau. Nā reira, ka tīki nātu te taikura, te iho o te rākau, e o tātou tūpuna, ana hai waihana i ngā rākau matarua tūmatauena. Te patu, te taiaha, te pauwhenua, te tefa-tefa. Nā reira, ko te māramatana pea kai roto i tau kupu ki. Ahakoa te papai o waho. te piki o ngā mai harahara, te pukupuku mai o ngā mai hara, ngā ua ua, paka ua ua. Ko te tino tohu, te tino whakātu kai roto ke, he aha te iho kai roto i a koe, kai roto i a hau, hei aha, hei oranga, hei pai ngātu, mō tōu whānau, mō tōu hapū, mō tō iwi.
3: Yeah.
4: Nō reira, kai roto ke. Ko ira he tino mātāpono tērā, i roto i kia au, i roto i te i ngā mahi maurākau, nā te mea ko te iho o te maurākau ko te reo. Ki te kore te reo Māori, kare kau he kiko
3: o te maurākau. Fiu rākau nō mai o nei koe.
4: He rite, ana, kia Kung Fu Panda.
3: Nē.
4: Kare kau ko ira te iho o te rākau ko te reo. Ko te reo. Nā te mea, ko te tapu o te reo, ko te noa o te reo. Ko te tapu o te reo, ka haere koe ki te waonui a tāne, ka whakaritea ngā karakia e tika ana kia pai ai tō takahi i tō ara, ki te tiki i te rākau. He ha te kaupapa o te tiki atu i te rākau, he kato rau, mahi ronoa, ā rānei he tope rākau, hei hana waka, ā rānei he tua i te rākau a tāne, ana hei rākau, rākau matarua. Matarua. Ne, he rākau matarua. Nā reira, ko ira te mea tuatahi, ko te amorangi ki mua, ko te karakia, tuarua kia mōhio ai koe hea te kaupapa, tuatoru, whaiwhakaaro nui ki te ngahere, ki ngā tamariki a tāne. Ne. O mitsuana tō mahi, ne, mehe mea ka kite koe i tō rākau, te mānuka, o pā te ringa, o ka karakia, ana, ka topea i te take o te rākau, ne, ka tano hia nā peka, ne, ko nā peka ka waiho hia ki te take o te rākau. Ne.
3: Ko tia te pūtake waiho i konei, ko tia te kāuru waiho i konei.
4: Nō reira, ko ira ngā
3: tikanga, ei, kua mau i roto i wā tātou karakia, yeah. Hei tohu.
4: Nō reira, mā te mahi a ringa, ne, mā te whakaringaringa i ngā tikana, e whakaū i ngā mātāpono me ngā uara o tō whare. Ne. Kaua mā te kōrero noiho, mā te mahi.
3: Mā te pānui rānei i tō kūkara. Mā te pēhi
4: te pātene. Koeira te tahi mea kāre te e hō mai hia te wai pūkoro e kūkara ki a koe, nea ko te mahi.
3: Ka mutu, ka kore, ai, e ahe ana te pānui e nei kōrero katoa ki te kūkara. Engari, e kore koe e rongo i te wairua.
4: Te wairua me te Māori.
3: Ia koe ka pāki ngā rākau o tāne, ka rongo, ka puta mai a piwai waka, hei manu tute, hei taki i a koe ka kuhu ki te ngahere. Wera taonga mā te whiako nahi nei e mau, ne?
4: O koeira te kōron, ko te whiako te mātaurana. Ko te whiako te mātaurana, nā reira, he tikatāu ko te taona nui o te whiako ka rono koe, ne?
3: Ka maupū.
4: Ko ki pāki tō a koe. Ko pāki tō ngā whatu manawa, ki tō wairua, ki tō ngākau. E rā mea kāre e tāia e te rorohiko te hōmai.
3: Pene mo te tohi i kōrerohia e koe. Hei, ka kōrerau ki etahi o ku hoakai rākau mo tā rātou haramai ki kone kā tū i te ata tū. Tūtaha ngā tūkarakia, me ngā, you know, ngā karearoto, ngā whiako, rongo i te makariri, rongo i te aharane.
4: Tā wewe mai, a tama ngare.
3: Mena e tā wewe ana.
4: Mena kai te nau te huka papa.
3: E aharane ana rane. Bueno. Wera whiako e kore o arewaretia. Ka mutu, ko rongo a whiako au, mātou ko uku hoa, ka tūana tētahi kaupapa nui, tāngia te pūhoro o tētahi, ka puta mātou ki tai. ka kororo i te pō i mua, ka wānanga, hea ha te mahi nei, anei te mahi, anei te rere o ngā karakia, anei ngā kaupapa o ngā karakia, anei te mahi a te pauwhinua. Pauwhinua i te tangata e tohi ana, pauwhinua i te tohunga. Kia tika te rere o ngā mahi. Ki te au, rongo au, i te whai hua o te rā wānanga, ka puta mātou ki te mahi, i te mahi, e mohi o pūana i a tangata ki tana mahi. Haere ake nei, kua rongo i te whai hua o taua mahi, kua rongo i te whai pānga o taua mahi, ki te tautoko i te tangata, i takoto ki te whai i tana moko, kua mau pū. E kore ware ware tia, anā kua noho i rā whiako hei mā tauranga tūturu, anā kā rongo i aua wā, me te miharo hoki o ngā tohu o tai ao, i taua atatu, tai atu ki te moana, kua te karanga a te tōre, haramai ki kune, ka haere ki reira, ki reira tū ai te mahi. Wera āhuatanga, e kore tai te kōrero noa, engari ki te rongo rawa koe i tērā āhuatanga, kua mohio koe, Whai pāngāna, e tūturu wēnei mahi i tukua mai o tātou tūpuna. No reira, e whakaro ana, e rā karakia ka tūkoutou ki te tohi ngā toa. E marama nau, ka marama te katoa ngā toa i reira, anei te mahi. Anei, koenei te tikanga e mahi anei e mātou. Anei ngā take, anei ngā hua o tēnei mahi, anei. Koera tetahi o ngā tino hua e ki tenei au ko puta i e rā mahi putake o te riri te akaaka rauwhero. Ko koutou ngā matua taua o tēnā iwi, e mahi ngātahi ana. Tino ki te ana e whakaara anō i enei tikanga. E teiu enei tikanga ko noho matawhaiti, ne? I roto i a koutou, ko koutou tetahi iwi pupuri kaha. E tahi o mātou o te kāinga anō hoki.
4: Te nui nō te wā... ka pōtako tohia te rā i mua atu o te kaupapa o te rā mehe mea he pōhiri he tāmoko e rā huatana katoa anā kua noho ki te pōtako to ki te wānana te ara ki ngā karakia kuwai mā kai te ruānuku te kai ārahi ngā karakia,

0: ko tīmata ngā karakia, ko puta mai he whetū, ko rono rānei tētahi wairua rereke. Mm. Engari he wairua atahua. Mm. Nō reira, ka tārehu koe i ō whakaaro me ō kupu kia hāngai
1: ki te,
0: te wairua o te wā, ki ngā hō maitana. Ne. Ana, koe rā te puha i whakaara tia mai ki runga o rangiriri i te rātau. Ana, nā taku tuakana nā teinoho tima, te puha nei. E rua noi ho nā kupu, te hō mai, puritia.
1: Puritia.
0: Te hō mai,
1: puritia.
0: Puritia. Ko te tikana o te puha nei, ko nā hō maitana, a nā tīpuna, ko nā hō maitana o te rangi, o te whenua, ko nā hō maitana o ngā pā, nā wāhi i nōhia, i pakanatia e o tātou tīpuna, nā haka, nā tito, nā puha, e rā mea katoa, nā mahi mau rākau, puritia.
1: Mm. Kia au, kia mau.
0: Puritia, kia au, kia mau, kia ita. Nē. Nā te mea i roto i te tekau tau, mai ka tīmata te akaaka rauwhero ki rangiriri, ki te tau ko pahore ake nei, he nui ngā hō maitana.
1: Mm.
0: He nui ngā puha, ngā karakia i whaihanatia i taua wātonu.
1: Ka mutu i whaihua mo te kaupapa.
0: E harakau te mea i āta noho mātou ki te āta whakawhitiwhiti kōrero, ki te āta wānana, ki te āta tuhi.
1: Mm.
0: Ne, i haramai noho i runga i te wairua hō mai. Ko irā ngā tino hō maitana.
1: Mm.
0: Ka tau mai te... O tīpuna ki a koe, pēnei te akaaka rauwhero. Rua mano te kaumā iwa, ka pako mai taku wai i tētahi rangi, taku tuakana ko te kōpaiara, Brad Totore Watumai. Ewa, kei te ākoutou. Te kaupapa nui kai te whare pāremata. Kai te kawea, te petihana a nā tamariki o te haikura o Torohana.
1: Ai.
0: Kai tara mai tō tātou kīni a tūheitia. Koe a kai te ārahi a tātou me te petihana nei ki te take o te whare pāremata. Nā tau, āhea tēnā. Ā, te praire, te winerei tēnei. Ia hara nā waira a ka tai atu mātou. A tai atu mātou. Ka eke ki te rā anā nā te matua taua. O tai nui me mātou te tokoiti o mātātua, o taurana, i awhi atu. I tau toku atu i a waikato tai nui, me te kura o Torohana. Oeno, ka whakaeke atu mātou, ka rere ngā whai kōrero, ngā mihi, ka takoto te petihana, ka haruru ngā hakatū tau, tūtū ngā rahu e rā mea katoa. Ka tahi ka mātahi mātou, ana, noho tū porowhita mātou, nā toa.
1: He mātahi te ingoa o te rā tū, mātahi.
0: Te taki ngā karakia whakawātea, ne? He whakatutuki i te kaupapa. Hoi no, ka rere ngā karakia, i te wā rere ana ngā karakia. Ka pā mai tētahi hau ki taku kiri.
1: Mm.
0: Ka oi mai tētahi hau ki taku kiri. Ne. Ko te wairua tērā e kōruru ana ki āhau. Karau mōhio, nā wai, nō wai taua reo rā, engari e whakapono ana hau, he reo nehenehe nō tātou tīpuna.
1: Mm.
0: Ana, ko te toko ake, o te kōrero nei, te aka karauwhero, pua takataka, pua fiofio, kia mau te ārā ka kitua. Ne, kumutuana te karakia, ka kōrero hau ki ngā ika awhiro, ki ngā kai ārahi, e hua mā. Haere ake nei, koe nei te ingoa
1: mm.
0: o,

0: o te pahitaua tokomaha. Te huihuinga o ngā uri o te raupatu, nā ope taua o te motu, te pūtake o te riri. Tā tātou ingoa, ko te aka aka rauwhero, anei te puha.
1: Ina wana wana te kiri e o kōrero e kara.
0: Nō reira, ko ira ngā tohu ne, ngā hō maitana aina kaha mātou ki te whēki te hea ngā tohu. Nā te mētahi wā he whakatūpato. Whakatūpato, ana. I nana hi tonu rā, a puta mai te tīrairaka. Puta mai te tīrairaka, tāwhana mai te rehita, te kōpere, he tohu katoa, he kōrero katoa, he mātaurana, kai roto i ērā mea, engari ma te tohuna.
1: Ai, he whēkite, e mōhio,
0: e wete,
1: hea te tohu nei.
0: En he maha nā tāngata, ka rini mai ki āhau, tētahi waku pāpā tonu, ka wae mai e i tētahi pō. Mama, he poi, ai anko, he mea ka ikone, ka i runga i te parani o taku whare, he kōpere mā, kai mua i taku whare, hea te tohu. Ana i te ahua mā harahara ia, me atu ahau kia ea, anko, i a koe ki te kōperera, i pē hea o whīra. Kare āro, i pē hea te whakaaro tuatahi, i pupū wake i roto i a koe, ka mea mai ia, taku tuahine. Taku tuahine. Me atu ahau, pē hea tō tuahine, hea tau te whakaaro mo tō tuahine, ka mea mai ia, moke moke au mo taku tuahine. Tino nau te aroha mo taku tuahine. Me atau kāti, ko i rā te tohu. Ko i rā te tohu o taua kōpere māra. Wai ahi atu tō tuahine. Ana. Amutu i reira.
1: Me te mea hoki, ngā tohu, ngā manu, kororohia te tīrairaka. He nui hoki ngā tāngata, ka kitea te tīrairaka, ka mataku, ka wehi. Ai. E hara i te mea, i a wā tau mai ai te tīrairaka, koe rat he karanga mate. Kamutu, e hara ia i te mate, e karere kē. E tahi o ngā kōrura, anā he rere kē ki tērā iwi, ki tērā iwi. Engari, tau mai ai te tīrairaka, e pātaia, he hao kōrero. Mena kei te rere haere, e kai ana i ana kai, e kai ana i ana kai. Engari, mena kei te noho, kei te āta kōrero ki a koe, āta whakaarohia hea tēnei tohu ne.
0: Ana koeira ngā āhua tāna hei whakahoki mai mā tātai. Ko te āta pānui i ngā tohu. Mōhio tonu mātau ia mātau tamariki ana o nei te kaitiaki o te whānau. Nā reira e te taha o tō mātau pāpā ana he kaitiaki, taha tō mātou māmai, kaitiaki. Engari, etahi, te nuina pia, te maha pia o mātou na uri, nā te mea ko wehe mai rātou te wā kāina, kai te noho kuare.
1: Ko tēnei ke hei atua.
0: Noho kuare, ai. Nō reira, whakapono ana hau, kai ia tangata he kaitiaki, mea he manu tērā, he tuna tērā, ia whānau, ia hapu, he pērā. He pērā.
1: Hei tohu, hei tohu. Mātou i te taitoke rau, he whai. Haere ki te ruku i te mono, ka tau mai te whai, āna ka āta mātaitia, me putarāne.
0: O anei.
1: Koe nui rau.
0: Anei, kai waho nei, kai te mua nā toi. E rua nā ko te whai. Tētahi ko te mangopare tētahi, he mā. Nē, ana, te haere atu koe ki te mahi kai moana. Ana, haere koe te ruku, ana, ki te tūpono atu koe ki taua whike. Te mangopare rā nei, te mea mā, ana, he tohu tērā, kia tere tō puta.
1: Kua nui.
0: Kua nui.
1: Kua nui o hao.
0: Kua ki tō kete, e hoki te kaina.
1: Ana me ata, me anta whakaaro tātou ki nei taonga, ki nei taonga, ki nei tohu nei, i te mea, ei, kei te whakaaro ki ngā kōrero, oh, he taniwha kei tērā piko o te awa. Ai, tērā pēr he taniwha a kiko kiko nei, tērā pēr he au, he auripo kei taua kokonga, he mea mō rearea hei, you know, ka toromi te tamaiti me ki. No reira ka kia, he taniwha kei taua piko, kia tūpato te kaukau i reira, he mea tiaki a tātou. Wera whai, mango pare rānei, aha rānei, whike rānei, ki te puta mai rātou, me āta whakaaro tātou, ne, he aha te tohu. Harei te mea, oh, he whike, me mataku. Engari me kite, he aha tana kororo mai ki a tātou, he aha te tohu tohu, anā me mātua whai tātou i tērā tohu tohu. Kei apo kai, kei raru, kei taumaharawa te tō pēke ruku, aha rānei, no rere, he nui. Kua puta mai etahi o wera momo tohu i a koutou e mahi ana i ngā tohi i ngā karakia mō ngā kaupapa maurākau nei, anā hea etahi o i ngā āhuatanga i puta.
0: He maha tonu ngā tohu, engari ko te puha, ne, ka waihanatia i runga i te wairua o te wā. Ne? Nā reira, etahi puha, pēnei te aka karauwhero. He a te aka karauwhero, o te aka ko ira ngā hau, taua. Ne, aha ko he a te hau, ka haere koe ki maunga pōhatu, tū momo hau anō kai reira, ka haere koe ki Waitara, ki Taranaki, he momo hau anō kai reira. Ne, o nā tātai kōrero. Nā reira, ko te aka, ko ira ngā hau maha o te motu, rauwhero, ko nā ope taua. Ana kai te huihui, kai te whiriwhiri, kai te tūhonohono, ne, waiwa haura, kia ko tahi. Ai. He pēnei te tīpare, ne? Tīpare, ia wāhana o te tauira o te tīpare, he whare tū taua, ne, he hau taua. No reira, ko ira te aka rauwhiro, pua takataka, pua fiofio. Ne, aha koa, aha koa te pua takataka, pua fiofio o ngā hau pūkeri nui. O te ao, e kōrero ana mō ngā whakapātaritari, nā mātaratara, nā whakamātautau, maha o te ao, nā tukina ki runga i a tātou, te Māori. Aha koa tērā, kia mau tātou, kia tātara, ki te kotahitana, ko te ara aka ki tua. Tērā. Kaua e haukore, kaua e memeha, kaua e noikore, ka tuku kore take noiho i ngā taonga a ngā mātua tīpuna i ngā rākau mataruha tūmatau engari puritia. Pupuri kahatia te aka aka rauwhero kia ai anō e ki te ai te aka te ara aka ki tua. Ara, ko o tātou nā wawata tūmana ko moimoi a mō tātou, engari
1: mō ngā uri,
0: whakatipu kāre anō kia whānau mai ki te ao. Nō reira, ko ira te mahi a te hautoa, a te pūtoa, ne, he tiaki i te whānau, tiaki i tō wahine, tiaki wā kōrua tamari ki te pāhara keke, he tiaki te iwi, ne, manaaki. E rāka i ora.
1: Anā, i te kōrero koe mo te rereke o tērā ao, o ngā tapu o tērā ao ki ngā tapu o tēnei ao, tērā mahi o te hautoa i ngā rāo mua, he pakanga mārika nei, whawhai nei. Engari, nāi nei, he aha tā tātou, tiaki i tō tātou whānau nei. He rereke ngā ahuatanga, engari, mā e rā taonga, mā e rā mā tāpono hoki, e tūpakari ai tātou ki te tiaki i tō tātou whānau. He aha te, you know, he rereke tēnei horopaki. No reira, he aha ngā ngā āhuatanga e toa ai te toa i tēnei ao. O nāinei, tēnei horopaki, tēnei ao hurihuri o nāinei.
0: Puritia, yeah, te puritia. Ka hoki atu anō ki taua puha, te hōmai puritia, te hōmai puritia, puritia, te hōmai puritia. Puritia, te reo, puritia ngā tikana, nā te mea, nā wā, kura wānana maurākai ka whakahaere tia mātau, ko ira te matua ko te reo. Nē, engari, he reo wano, kairunga i te marae atea, he reo wano, kairunga i te paetapu, he reo wano, kairoto i te wharekai, te reo, te reo tohuna, te reo kāuta, te reo oao, nō reira e harakau ko te reo o te rākau anake. I tētahi o a mātau nā wānana i Rotorua. Hoi no, ko te hui tēnei, te wānana tēnei, hana i ngā unit standards, mō te maurākau, mō te marautana maurākau, te motu.
1: I te mea ko mana i ai nina?
0: Ai, ai, ko mana. Ko mana. Engari, te ora tonu, taku pāpā, te mākarini. Hoi no, ko te pātai whakairia i runga i te papa. He aha o mōhi o tāna ki te maurākau. Nē, ana, tīmata i tēnei kokona kā huri. Hoi no, te nui nao nā kōrero, ko mea taku tōna, te whare tūtaua, ko mea wakumahi. Te pōhiri, te wero, blah, blah, blah. Hoi no, ka tai mai ki taku pāpā ki a te mākarini, pēnei tana whakautu. Ko taku maura, ko taku rākau tuatahi, i te marae, ka haere atu taku kuia, ka topea mai e ia, te peka o te mānuka, ka tahi ka here here tia, tētahi pito, ko hō mai nia e taku kuia, te mānuka nā, hei pī tahi tahi te papa. Koeira taku maurākau tuatahi.
1: Tuatahi.
0: Nē. Ana, ka hoki atu ki te kōrero o mātau tūpuna tahi a te marae. Whakapai a te whare, nē.
1: Me tērā taongo te whakaiti a noho ki, nē. Kau e whakateitei a koe, o, kei raru i au era mai.
0: Nō reira, koeira te taha noa o te maurākau, nē. Ko mutuana te mahi runga i whakatutupue hurunga i te marae, whakatumatuma, ana, ka hoki ki muri. Ka hoki ki te momotuahi, te poroporo mīti, ki te whakapai tō whare,
1: hei manaaki
0: i ngā ope pairangi, ne? I ngā manuhiri, ka whakaeke mai ki runga ki tō marae. Nō reire, he taharua, ne? Matarua?
1: Nē.
0: Taharua tō te maurākau.
1: Kei whakaaro ko te patu kurukuru tamata nahi nei.
0: Nā te mea he nui ngā kōrero mō tātou tūpuna, he whakaara i te riri, he whakamoi te riri. He whakamo, kei ware tātou, he pakana nō te mahi, ko ira te umanga nui o tātou tīpuna, he pakana, ka mutu ira i he.
1: He wahanga ona.
0: Ai, ko te wahana tērā kia te moina kura o te moina toto o tū, ne?
1: Ai.
0: Te umu poka, engari, kai kone anō te moina kura o rongo, ne? Te tataupau namu, te hohou i te rono taketake, e rā mea katoa.
1: Me ngā tikanga, me ngā mā tauranga, hohonu, nui, whānui, e pāna ki tērā taha, ne? Engari, ka whakaro no te tangata, ka peke te Māori, ka whiu i tana rākau. Papatahi nahi tērā. Ngā mahi maurākau, he hōhonu ke atu i tērā. Katahi ko ngā mahi ōrongo, hōhonu ke atu i tērā. Ai, no reira, i tēnei ao hurihuri, koe rā te me maumahara tātou ki tērā, ne? Tērā matarua.
0: A ka mutu, e harakau i te mea, me mau rākau koe e ki ai koe he toa.
1: Kia ora.
0: Ne.
1: Kia ora.
0: E, ka hoki atu ki te kōrero rā, ko te reo, te iho, te rākau. Kai tō arero, kai tō reo. Kai reira ke te māia, te koi me te toa o te tangata mau rākau.
1: Mm.
0: Ne, kai wāna mahi, ko whakaringaringa he ia, whakatinana he ia, e harakau ko te mau noaiho i tō taiaha, i tō patu, i te tewha te wharāna, engari tuatahi, kai tō reo, tuarua, kai te whakatinana hana i o tikana. Ne, matua tērā i nā te meitahi tāngata, ahakoa te kaha, te piu o te rākau. Mutuana tērā, kāre koe ki te iaia.
1: Ko mangere kua arani.
0: Ne, kai te, ka mutu i reira, he taiharu, ne. He taiharu, ne, kāre e whaifakāro nui ki o rātau nā kau mātua, ki te whakapai tō rātau na marae. Ne.
1: Hoi nano he whakamanamana ke ia rātau. Tū i mui, te marea, te tiro mai, te tiro mai.
0: Nā te mea, ko nā rākau matarua, me mōhio koe ki te mata o tū me te mata o rono. Me mōhio koe ki tō whare, ki nā amo tautiaki o te whare, ko tahi ko te pau o rono, ko te putahi ko te pau o tū. E huatau ai, e iho nui ai tō tū, i runga i tō whenua. Nā te mea, ko te kaiwero, ne, ko te kaiwero, me mātua mōhio aia ki tōna whare, ki tōna marae, me mātua mōhio tōna marae kia aia.
1: Kia aia,
0: ne. Nō reira, koeira e tahi o ngā nā tohu tohu, nā tikana, a mātou kurua, kia mātou.
1: A tāuhu.
0: Ai. Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Ko te reo tēnā o Hachirini McGarvey, uri o ngai tūhoi, te whakatohia, te whānau a panui, me Ngāti Whakaue. I kōrero ia mō ngā tikanga maurākau i roto o mā tātua waka, tēnei mea te tohi, mō ngā tikanga taua me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtaua o te motu, arā ko te pūtake o te riri. For the full episode, check out Pūkōrero on Spotify, Apple Podcasts and YouTube, or you can come back ā pōpō to hear the remainder of this episode.

0: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira.
2: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko o Mangamuka Bridge.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko. FM.
5: Ngā whakatauki.
6: E hoa mā, i nā te ora o te tangata.
7: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
6: E hoa mā, i nā te ora o te tangata.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.
1: Koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: He ori te tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati I te puka puka mā tōna kanohi.
1: He kā kā tino tāngata.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: E mihi atu kia kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

He tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui nā te mea, nāna nei ngā mea katoi hanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou, kuihinga atu rātou, kuihinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki tāpiti nui, ki tāpiti roa, ki tāpiti pāmamao, ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atu rā. Nā reire me ki, kei ngā mate huri, huri noa te motu. Ngā mate o te wiki, o te marama, o te tau nei e. Haere, haere, haere atu rā. Nā reire āputi hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moe. E moe, e oki oki.

Āpiti hono, tātai hono. Ko tātou te hungo ore kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā rea tuatahi ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mai e koromā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, e ko nei e tika ana me mihi au kā tika, ki wei nei o ngā reo irirangi ko hono mai, i te ata nei o tira ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata kia tīmata au ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai. Nā reira mihi ana, mōrena kia koutou. Kei Pōneke ko te upoko o Teika, tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia ko Kia Ore FM tēnā. Nā te mihi mō tā koutou tautoko mai. Kei te awa tupua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, e mihi ana mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o ngā tika hungunu, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, nei te mihi, mō te tautoko mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o ngā tiporau, mōrena kia koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā ko hono mai e mihi ana, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā e mihi ana, mōrena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā mihi ana kia koutou, mō te hono mai, te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika, tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai timu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau ko au, tō tātou kaipapa oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata wenerei, he ata wenerei, he ata rā apa rānei. Te tekau mā ono, o hepe te mā o mahuru rānei. Nā reira. E mihi nui atu ana au kia koutou katoa i tēnei ata. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Ngā mihi nui kia koutou i rungi i tēnei, te wiki o te reo Māori. Nā reira, me ki mai te wānei, nā tainoa tiki te pākaraka i tēnei ata. He rā ia, etahi kōrero kou hou, ui ui rā nei. E tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Ā, hei te ono karaka hau e mutu ai. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha. A kia koutou katoa no reira tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa, a tamārie. Morena.

Ko te wā ināianei i tai pari tai timu ko te kotahi miniti ki te kotahi karaka i te ata, nairere e homa. Ko te nei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nairere tūtahi ake, ko te neirangi irungi tō tātou maramataka Māori. Nairere he wenerei, tēnei, he rā apa rānei, te tekau mā ono o he petema, o Mahuru rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i runga i tō tātou maramataka Māori, ko Tamatea Āio. Tamatea Āio. Ia e ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi i roto i te māra, mō tēnā mahi anake. Nā te mea ko te pūngāo a te tangata, kei raro iho, kei raro iho. Nā reira, he wā tēnei kia tūpato, he wā tēnei kia āta haere. Mō te tūpono mai, ka aitua ka raru rānei. Me karo i ngā hui i tēnei wā, me noho tahi, noho tata ki tō whānei, kia matāra anō hoki. Nā reira, e hoa mā, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori, arā, ko Tamatea Āio. A tuarua mai, nā, kia mōhio ai koutou, ahakoa tērā pia ko mōhio kē, engari ko tēnei wiki tonu, te wiki e whakanui ai i tō tātou reo Māori, i tō tātou reo rangatira, tō tātou reo taketake o tēnei whenua. Nā reira, ko tāku kia koutou, kia tātou, kia kahara tātou ki te kōrero i te reo Māori, ia te rā, ia te wāhi ki ia te tangata e homa. Koe nā tāku kia koutou kia tātou katoa. Nā reire homa, ko ia ina aku kōrero, aku pānui mo taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata. Ahoi anō mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He whai ake nei, e haere ake nei ko tētahi hōtaka ara ko ngā kōrero o mua. Ko tēnei te wāhanga tuarima. Mō tērā kaumātua rangatira no Waikato Arua Kupa. Nā reire hoa mā, he haurongo a tāringa tēnei i roto i te reo Māori. Mō tērā kaumātua rongo nui no Waikato Arua Kupa. Nō reira, whakarongo mai rā, ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
2: He piko he taniwha, he piko he rangatira, he piko he tangata. Ko te iwi e mihi atu nei kā koe te matu Arua Kupa, ko koe rā kua tae ki ngā whare teitei o te mōhiotanga. Taumata tangata pupuri kōrero. Pupuri takitaki hoki.

0: No muati to mātou nei wā. Ngā kaupapai koroa ke neu, he kōrero nāngo mātou mātou. Tino kōrero e rai, i mōhio mātou i kite mātou. I ngā whew, i ngā urupa, o hau hoki te te heo ngā mea. I keri i ngā, tibi i kōkou ki roto i ngā ana. Ai, titiro ke nei tāna. Wena hauki ngā tino lākau e mahi ana. Ngā hūkere. E kōrero nei te Pākehā Waititiri. Koe a tēna. Koe nā ngā hoe. O ngā waka. Koe nā ngā lākau. E tapahi ana. E o mātou, mātou a hei mahi. I ngā hoe. O ngā waka e kōrero tia dei. He kōrua ko sani. Ngā tātou waka. Koe wea ngā hoe. Koe tēnā, koe nā, e nā ngā hūkere. Nā e tupu maina, i te taha o te paripari, o rau ngāwari. E ko nā te puna wai, o tāwhia. Haere hoki mātau, e pai ki te kaparuparu i te awa, wai, i whāngai ngiaki. Kia ora, te kīngi i te rawa. E wehi katoa le mātou. Ai, e tuatu. Ai, tu pumaina ngā lāka. Engari ko. Ko tāku titiro e hare. I te rere kētanga. Ko te kara o te wai uenga. Tōrō hei katoa tēni o tei, o te awa nei, a, mea ki, o te tīmata tanga mai, tīmata mai roto ie, ki a Ngāti tū hareto, tīmata ke mai roto, i a talo, ka heke mai, ka uru mai e ki roto i ngaro he o tainu, i ki te awa, i roto i ngā whakaheketanga mai o te awa nei. O aikato, i hekeke mai rua i ngā maunga. Ngā maunga hukara. Engari tae no mai ke kone i kua ki te tāu. O paru paru ke he. Engari, wā omua, o kāo. Tunu, pai.
1: Ka inu tonu koe i te wai nei, a koe tamariki
0: ana, ne? Wai pai rawa tene. Tene tonu te awa. Te pai o te awa nei. Nā, kakita tu nā tāua i te awa, e tiki nā mai anuana te wai neiri, hei wai.
1: Hei wai e unu mō tāmaki.
0: Me tēnei re mapungi atu anuana i te awa waikato, i te awa, e koronu tāua kua paru parungi.

0: Kala kau ne he huarai, me noho tātou me ino i anake, e ha tātou i te tiro ai, ki te mahi, hei painga mō tō tāu ai. Engari, me awhina e tātou, ngā mahi, e pai ana, mō te tangata. Tēnā tāku te tiro e hare, ki te rā kōrero a tātou. Koe tēni e awhina tonu nei, we anoke, pau tō kuka, i pau he awhina. I ngā mea e mōhiwa nāu e tika. A kwa ako tōku biringa. Ko te atu anō te tīmatanga te whakaro nui. Ko i anō te whakaotinga ngā mea katoa. Nō lera i te atai te hiaki. Ka ino i au e te atua whakamoimiti ana mō au manaakitanga i au. Tēnei wā e whakamoimiti tonua nāu i te atua. Ngā damahi i hōmai ai kia tāu. Kia kōrero tāu. E whakalongo mai, ngā mea e whakalongo ana. Ngā mea e tika ana, opungia. Ngā mea e he ana. Wai hua no, ngā mea e he ana. E koroa nāu i tōku nei. Whakatupuranga mai. Kāre mō tetei. I te mea nōku kē te rā whakatupuranga mai. E ko tōku hia hia. Kia titira whakamua tātou. Kia kite tātou i ngā mea. E mōhiwana tātou ka painga. E painga mō tātou mō tei. Painga mō ātātou tamari, painga mō ātātou mokopuri. Me tēnā tāku e titiro ana. E awhina nei ngā tari katoa. E awhina ana i ngā whakahaere. Ako a keiwhea hoki tau ana. Piki ana ngā mahi te kāwana tanga. E hari, awhina tonu. Pai ke tāu e teiwi mā. He rua ke e ngō tāu e huara. Te mana i o tāu e mātou. Te mana i te Pākehā, kua mau i a tāua, ki tā tāua titi, a nui, a tātou tamari ki kua eke ki noa i te mātaulanga. E kua kite, nā kua hoki mai i roto i te kōhangareo, kua hoki mai ki ngā tikanga o runga o tāua malai, kua whai mai tō lātou maoritanga, e hale, he hāno i tu atu ki tāku titi, kua eke tēnei ki te wā i kōrero ti ai ngā kōrero. Te rātu anō te wā. Ka puta he olanga mō tāua. He mōhiwa nāu. Ko tēnei olanga kua puta i te mea. Kua māmā ngā mea kato. Ko kore tāua haere uara. Kare motu kā kē tāua. Ko ie tāre hae tāua ki tāwai. Ko piki kē tāua i runga i te aeroplane. Kare hare timo. Kare hoe waka. Ngā mea kato e māmā. Heare ko tō tāua. Whakaaro. Pākehā, kia neketu, kia neketu. Ako hawa maumai ako e te miriona, miriona tāra, miriona moni. Kia neketu te ola ou i ngā ukai i ngāku. O toa, ni te tunu anō, ngā tāu kai irua i ngā tāu pereti. Kai, he ola mo tāu. Ako hawa miriona ngā u moni, kare kai u ngāku. Pateko ngā kai kakai ngā tāu e ni te tonu. He ola mo tāu e tinana.
1: Ko te tino ngākau nui ārua Cooper, kia mau ēnei kōrero rangatira hei whakaohoho i ngā uri whakaheke.
0: He wā tōna ki te haere mai, ka kōrero ka rongalātu i tō lātu tupu. Nāu kā mau, ngā kōrero hei, hei teipu mātāu, ko ngā mea iti kāna mo te iwi. Kia rongo mai ae, tika. Maha mātou, kei noho nei ngākau mātua. Ko mate mate, i awhina i ngā kaupua pai koroke, hele i te mea, wahua nake te tangata, i mahi ngā mahi, hele kōra nāu, tōku. Whakae e iau, te kōrero ki e tāu e nei kōre, i te mea, mōhua nāu, e ko wari te kaumātahi o kuta. A tēnei tau, a tērā tu tau heo, e, ko neke atu tēnei, te kōrero o te borrow time. Engari, e ako te atua e mōhio ana, te atua e hōmai ana i te wā, te aroa ake e nōtahi ana, i mua i te whāna. Engari, ko e nei kōrero e kōrake nea, ka leo e kōrero ki oku tamari. Ko e anō e mōhio ana au, whāna umai e upi kō. Mōhio ana au ki ngā kōrero te awa waika. Mōhio ana au ki ngā maunga kōrero o mātou, mātou. A, o te awa nei, manukau nei, mōhio ana au. Ngā kōre,
2: Mm.

0: Rua kūpua te mātāpuna awhi i te ao, ki ngā parirau o te aroha, kia tau te atawhai, a te iwi, ngā manaakitanga tō tātou kaihanga ki a koe.
1: Whakamuhimi tiki tātou mō ngāna, arataki-tanga mai. Koe anō e tātou hei tohu-tohu, koe anō hei mana, māua kō kōrero i ngā kōrero. I maua kei roto je tine ngaro, koe anō ki mua ki muri. Ngā wāhi e he ana māu anō hei tango atu ki a tū hāte ai mātou. Nō lira manā ki tia mea anō e koe tō mātou kuini. Tōna hua tāne hoki a whatu moana me tārāu whāna. Aini kā hui ari ki tatū mēna hoki ki ngā ibi katoa. Tatū mēna ki a mātou i te ronga atu anō tēni rai ngā lā kei te taka mai. Arataki ngā mātou kia tūtika e mātou i roto i ngā mahi katoa e whakālongi ane mātou e ipainga. Taer mai ana ki ngā mātou tamariki ki ngā mātou mokubun. Māu anō hei tango atu te māu iwi tangenu i ngā mea mātou e māu iwi ana. Hako ai roto i ngā hohi pera i ngā wākai. Nō rea o te whakahoku ki mai heo te whakamohimiti ki a mātou e te atua paimari. Hakeola.

0: E whai ake nei kunga pūrongo a te karere, nui nanahi rā, hei whakarongo mākoutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ora e te iwi, e haere ake nei i te karere. Mā runga hoi ho, koera tā Ngāti Kahungunu kawe i tā rātou Pētihana. I waitohua nei e te 53 mano tāngata ki te whare pāremata. Ko te kaupapa o te wiki o te reo Māori i tēnei tau ko ngā taone o reo Māori me te aha i o tautahi kua tahuri te marea ki te hiki ake i te mānuka ki a kōrātau i te reo. Ā, kua whakanui te hapori i te kura kaupapa Māori o te pihipihinga kākano mairangi Ātea o tira i ngā mahi a te kapa tai tamariki o te kura. Kei ngā kai oro oro i te toki o te reo, tēnā koutou katoa. Mā runga hoi ho, koe rā tā Ngāti Kahungunu kawe i tā rātou Pētihana i waitohua nei e te 53 mano tāngata ki te whare pāremata. Ko te tono, kia kaua te kāwanatanga e whakangoikore i te mana o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture whānui o te motu. Kei a Harata Brown, ngā whakamārama.
2: Mehe kaupoi. E heri nei te karere nui ki ngā mana nui o te motu.
3: Anei, ko tātou koe ke nei ki pāremata i tēnei rā. Te kawe nei te Pētihana, mō tō tātou nei tiriti o Waitangi te take. Mihi mai, karanga mai, whakanui a whakamānawa tia. Te tiriti o Waitangi, tikana te kōrana te tuāpapatanga o tēnei whenua.
4: Nā te mea, kei te hōhā katoa a Aotearoa, e hara a Ngāti Kahungunu anake, kei te hōhā a Aotearoa whānui ki tēnei kāwanatanga e raweke ana i tō mātou tiriti.
2: Rima rā te roa o te takenga nei, mai wai mārama ki ngā tepe o pāremata.
3: E ara roa, e ara uaua, a hoa no, e ara e tika ana. E tika ana te kaue mai nei te Pētihana katahi kā rua, te kaupapa whakanui nei te tiriti o Waitangi. Kia noho pūmau ki roti te kāwanatanga, kia kore rawa e whakaraweke, kia kore rawa e takahi.
5: Te ue kōrero hakangia nei, ko te ue, ko te ihi o te tangata, kia tai mai te motu o kura, tatu mai ki runga kia paremata i tēnei rā.
2: Te Pētihana, ko atu i te 52 mano tāngata, e āki nei te pāremata kia kaua e tutu, me ngā aronga o te tiriti o Waitangi e rapa nei ki ngā ture o te motu.
3: Made it. Kei te ohorere ahau. Ko rātou ngā mea kei te taki nei te tiriti o Waitangi. Ko rātou ngā mea kei te uru atu e nei o kei te tango. I ngā kōrero mo te tiriti mai ngā pire o tēnei whedua. Nō reira, ka aroha kia rātou.
4: A ko te mahi ināianei, a kia panaia tēnei kāwanatanga ki waho. Kua hōhā mātou katoa ki tēnei kāwanatanga e takatakahi i tō mātou tiriti. Ko te hiahia o tēnei Pētihana, o Ngāti Kahungunu, o ngā iwi katoa o Aotearoa, kia whakamanatia te tiriti. Nā reira, i puta te oati i a mātou katoa i tēnei taha, ka whakahokia mai a te tiriti ki roto i ngā ture o tēnei whenua, a ka uru atu ki ngā ture kārea no kia tuhia.
2: I tēnei te wiki mahara nei te Pētihana reo Māori, ko atu i te 5 he Pētihana anō, e mana tonu ai te tiriti o Waitangi. Harata Brown, te kariri.
1: E kare mā ko te rangatira tōranga pū, hei whakarongo ake mā tātou i tēnei rā, ko Marama Davidson o ngā kākāriki e te Māori kura, tēnā koe mihi ana kia koe.
6: Kia koe, te mana hau, tēnā koe.
1: Ki te rā tātou katoa i tai atua Ngāti Kahungunu, ki te pāremate i te rā nei me tā rātou Pētihana, i kōrero koe ki a rātou, he aha tāu i kōrero atu ai ki a rātou?
6: Whakanuia, harikoa te ngākau, te kite, te taimai o tērā hunga e arohana i te tiriti. Ko te mea nui, whakamanahia te tiriti. A nō reira, i rongo au, i kite au, i te tangi me te waiata, ko te tiriti te kotahitanga, ko te tiriti te tiaki ki te taiao, ko te tiriti te tiaki ki ngā tangata, te oranga o ngā mokopuna katoa, kare mō ngā Māori anake, mō te katoa, Māori mai, Pākehā mai, tauiwi mai, tangata tiriti mai. A ko era ngā pānui katoa o te hunga katai mai, o te hunga, o te nuinga hurinoa i Aotearoa hoki, te aroha ki te tiriti. A kei te mahi mō ngā kaipōti katoa ki te pōti mō te kāwanatanga whakamana tiriti. A ko tērā kei a tātou ringaringa te mana ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga mō te tiriti, mō te taiao, mō ngā mokopuna katoa, ko tērā te wero, kei mui a tātou ngā kaito rangapū, i homai no te hunga i tēnei rā, a ka nui taku aroha me te tautoko o te pāti kākariki, hei pāti tiriti, kia rātou.
1: Kei te tino whakaera wātū nei ki o kōrero mō te tiriti Marama, ko ia te taonga nui. Hei, whakakotahi ia tātou. Engari, me whakapono tātou ki te tiriti, me Marama tātou ki te tiriti, ko te tiriti te ara whakamua mō tātou katoa. Engari, tērā te kāwanatanga e tāmi ana i te hua nui o te tiriti ki a tātou katoa. Kāre, tonu au i te Marama, nā te ahi pērā i te whakaaro o te kāwanatanga. Hoi anō, tēnā kōrero, te wiki o te reo Māori Marama, ko puta tākoutou kaupapa here mō te reo Māori, ko ake te ingoa e 200 miliona tāra ki te anamata o te reo Māori. Ka haere tērā 200 miliona tāra kihia ki a wai rānei Marama.
6: He taonga te reo Māori, mō te katoa, mō ngā mokopuna katoa, mō ake. A nā reira, ko tērā te haipapa o te pāti kākariki, hei pāti tiriti, ki te whakamana i te mahi whakarauora i te reo Māori. A ko 30 miliona ki te whakamana i ngā hōtaka ako i te reo Māori mō ngā kaiako i te ao Matauranga, ki te whakakaha i ō rātou mahi ki te kōrero i te reo Māori, ki te whakakaha i ō rātou mahi ki ngā tamariki i ngā tauira hoki, a 20 miliona ki te whakamana i te taurawhiri i te reo Māori, ki te whakamana i te mātāwai, te mahi o ngā whānau me ngā hapū, ki te whakamana i ērā momo hōtaka kia whakarauora i te reo Māori. Whakanuia ahau, kei te tino hariko te ngākau, te puta atu, te tuku atu i tērā kaupapa here ki te ao.
1: Tēnā koe, rawe tēnā whakaaro, kia tautoko hia te reo Māori. He ai ki ngā kōrero, Marama, ko te kaupapa tua toru tēnei, he ai ki ngā kōrero, i āta tonua kia whakapuaki hia mai raro i te mana o te au ai ei. Tērā etahi kai ahu whenua, etahi kai pāmu rānei o tēnei whenua nei o Aotearoa, te ata aki i te minita e whakahau ana i te ture whakahaere rawa RMA i Chris Bishop. I kī rātou ki aia, anei tā mātou rārangi e tohu ana i ngā panonitanga e hiahia ana mātou ki āta whakatutuki hia e koe e te minita. Maha hoki ngā hiahia i tērā rārangi a rātou i tautoko hia i whakaurua ki ngā whakahautanga a te minita nei a Chris Bishop. Pēhe o whakaaro ki tēnei mahi, he mahi nana ki a rānei tēnei mahi.
6: E te manahau, whakarongo ki taku kōrero mō tēnei. Mō ngā kapo reihana nui anake tēnei kāwanatanga. Me o rātou, ngā kapo reihana nui, ngā kapo reihana pāmu, me o rātou paru ki te whenua, paru ki te taiao, ki ngā awa, ki ngā moana. Ko tēnei kāwanatanga e aroha ana i ngā kapo reihana nui. Kāre mō te tangata katoa, tēnei kāwanatanga. Mō te toru anake, kāre mō te takitini. Katu kaha, te pāti kākariki ki te kōhete, ki te tono, ki ngā minita. Kei hea ō rātou aroha ki ngā hapu iwi. Kei hea ō rātou aroha ki ngā rōpū taiao. Kei hea ō rātou aroha ki ngā kaunihira. Kāre hea aroha. Mō ngā kapo reihana nui anake tēnei kāwanatanga me te mahi paru ki te taiao. E te iwi whānau Marama te kite o rātou aroha ki ngā kapo reihana nui. Kāre te aroha ki a koutou ngā kaipōte, a ko tērā te wero kai mua i a tātou.
1: Nā reira, e ahua tuana tātāua kōrero ki te kōwhiringa pōti. Ka re kore, mena ka whakarongo au ki te wairu o tō kororo marama e ki ana koe me pōti kia pai ai tā tātou pana i tēnei ka wanatanga. Engari, tā te pāti Māori, ana, kei te whai rātou i tētahi rautaki, kei te ki rātou tukua te pōti tangata kia rātou, tukua te pōti pāti ki ngā kākariki kia reiparānei. E taupehe ana tō ngākau ki tērā whakahau a te pāti Māori, ki tērā rautaki a te pāti Māori. E pai ana e ahana rānei, pehe ana o whakaro.
6: Māma noiho te kōrero mō te pōti e te iwi. Ko te mea nui, ko te pāti pōti, ko te pōti pāti kākariki, he pōti ki te whakakore i tēnei kā wanatanga ai. Engari, mā te pōti pāti kākariki anake, te mahi ki te whakatō, ki te whakatū, he kā wanatanga mō te tiriti. Kāre ko tērā te tino mahi o te pāti raipa, mō te pāti kākariki ke. Mō te pōti tangata, kia hau nei, i kite au i ngā wahine o te pāti kākariki e tūana mō ngā rohe pōti Māori, kua mahia, e kei te mahi, kā mahi, ngā wahine kākariki mō te taiao, mō te hāpuri, mō te tiriti, mō te reo, mō te whakapapa. I ngā wā katoa, ka haere tonu tērā mahi, kia hau nei, ko te pāti mō ngā tangata kākariki, ko te pōti mō ngā tangata kākariki, he pōti kaha. Kei a rātou ngā kai pōti te mana, ko wai te tangata ka tū kaha ki a koe.
1: Rawe, marama, rawe, rawa atu. E tino rongo ana taku ngākau i te motuhenga Mārika o tō whakatakoto i o kōrero, o tō whakatakoto i o whakaaro. Ko ia hau kā mihi atu ki a koe taku tuahine Marama Davidson, te nā koe e nā kōrero katoa, e mihi ana.
6: Tēnā koe te mana hau, kia ora.
1: Āpai, rawe, rawe te whakarongo atu ki aia. Hoi anō, ko te kaupapa o te wiki o te reo Māori i tēnei tau e karema. Ko ngā tāone reo Māori, me te aha. I o tautahi, kua tahuri te marea ki te hiki ake i te mānuka, ki āta ako rātau i te reo, ki āta tautoko rātau i te reo, māroto atu i te tai ā tīnana tonu atu ki ngā akoranga koreutu hurinoa i te rohe. Anei rā a Shakaila Andrews Alapaki.
7: Kiri ana ko te wiki o te reo Māori, ā ko te aronga ki te kaupapa o taone reo Māori, ko te whakatairanga i te reo Māori ki ngā mahi o ia rā.
8: Kei te titiro whakamua ki ngā whakahaere, ki ngā whakanuinga o te wiki nei, huri noa i te motu. I runga noa i te taunaki, mai i te rangahau o te rātau, kei te hiahia te hapori, kia whakahaere tia he kaupapa i roto i ngā hapori, kia kaua e noho ki te, neke ki te epurangi anake.
9: When you use te, you're saying the.
7: Ka mutu kei o tautahi e whakatīnana ana i taua kaupapa mā te whakamātau i ngā pūkenga reo o ēnei tauira.
9: Ko ngaitahu te iwi o tōku rohe.
7: Ko Ross Paniora tērā e āki ana i ngā tauhou mā te whakapiki i tā rātou māia mā roto mai i ngā akoranga hei te poupoutanga o te rā. E hara i te kupu noiho ka whakaakongia, ko te tikanga hoki o te reo.
10: Ko tāku he hihia, kei roto i āu tonu tērā o ngā hihia, ka ako e rā āhuatanga a kuima o koroma, kia rātou e hiakai ana, kia rātou e tatari ana, māwai te pepeha, māwai te mihimihi e rā āhuatanga katoa me ngā hononga. Kei tū atu ko te wahanga tūrua o Matariki, tua toru ngā whakatau ki, ngā whakatau āki, ngā kiwahanga kupu whakarite, a kui mā o koroma, hei arahi a tātou i tēnei au. Huri, huri, huri.
11: E ai kia tatauranga Aotearoa neke atu i te iwa mano whārau o ngā tangata e noho ana ki o tautahi e āhei ana ki te kōrero i te reo Māori. Heoi anō, mā te whakatipu i te reo, ka puta mai ko ngā āheinga nui. Ka mutu he nui ngā kaupapa o te wā.
12: I te pōnei, ka whakatūwhera te Mātaki Mai Film Festival ki Alice Cinema, a te taite, te parakuihi kanikani ki konei, a te paraere te hiko e mo te reo Māori I te puku o te taone. So nau mai, hara mai, maha ngā kaupapa, tino hia moa hai.
7: Haere tonu ēnei kraihe reo Māori o Paniora, tainoa ki te taite, kei te puna o Waiwhetū.
9: Watch out, te reo Māori gets home with
13: you.
9: It doesn't let go.
7: Shekaila Andrews Alapaki, Tahu News.
1: Ngāti hae te iwi, hei muri ake ngā whakatairanga kei te hono atu tētahi o ngā kaipara pūkenga nui ki te kapa mamaku ki roto o Kōtirana. Arini Landon Lane, hei whakakapi ake I te tūranga o te kaiurungi takirua o Ruahei Tamat. E te iwi kia mau tonu mai.

0: Tai pari tai timu.
1: E kare mātou mai hoki mai anō ki te karere i tēnei rā. O tira i tēnei, te wiki o te reo Māori i tēnei tau 2026. Kei wareware hoki i a tātou te hunga, nā rātou te pētihana mō te reo i kōkiri i te tau 2022. Kāti, ki te whutupōro, kei te hono atu tētahi o ngā kaipara pūkenga nui ki te kapa mamaku ki roto o Kōtirana, Arini Landon Lane, hei whakakapi ake i te tūranga o te kai urungi takirua o rua hei Tamant. I whara ia Tamant tōna ateate, e kore ia e tākaro anō ki roto i te whakataetai WXV. Ko tākaro a Landon Lane mā ngā poua o te karapu o ngā hauā fiofio i ngā tau e rua nei, i tākaro hoki aia mā te kapa mamaku tuarua ki ngā mamaku i tētahi tākaro whakaungungu i te marama o Ākuhata. Ko tākaro hoki aia e 22 ngā tau mā Aotearoa i te poiuka me te poipapa. Riki neke atu i te 22 mano tikiti kua oti kē te hoko ki te tākaro whiringa whaiti a ngā tamatoa ki te papa o ngā anawai a tēnei hanarei. I ngā tau e toru kua mahoe ake nei, e 36 o ngā tākaro 37 a ngā tamatoa ki tō rātou marae, kua pauke te katoa o ngā tikiti te hoko. Nā reira mai rāno i te tau 2024, ko rātou anake o te NRL katoa, kua ki poha poha katoa ngā tūru i tō rātou marae, tainoa mai ki tēnei tau tonu nei ki te 2027. Hei te ono karaka a tēnei hanarei ka tīmata te pakanga a ngā tamatoa ki ngā Newcastle Knights. Norere tīwi, ke mautonu mai ki a te karere, hei muri ake i ngā whakatairanga ko ngā huarere o te wā.
2: E kui mā, e koro mā, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

te ariki, huri no ki toho arangatira, ngā mihi o te ao, kia kōrua. Āpiti hōno tātai hono, te hunga mate ki a rātou. Āpiti hōno tātai hono, te hunga ore ki te hunga ora. Kia koutou te hunga ora, kia tūtangata tātou katoa.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E ai ki te wehenga rua, arā te PPTA, toko dui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mātauranga hou a te kāwanatanga, nā ko te mā harahara, ka nui ake te rangatahi ka kore e whau. E whai I ngā tohu mātauranga. Hei tā rātou anō, tata ki te 15,000, ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu I a tau, a ko ngā ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, tetei o ngā rōpū, etei o ngā rōpū ka tino pāngia. Hoi anō, hei whakawharahi ake I te kaupapa nei, ka whiti atu ki te prehetini Māori tuarua I te hāpai o te wehenga rua ki a te ao mihia Taua Glassy. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui. Nā hei, whakatūwhera I a tāua kōrero, tēnā hea ha te raru matua o te pūnaha haura?
4: E meona te rangahau a bill nā mātou o te PPTA te wehenga rua I tono atu. Ko tētahi o ngā tēnō raru o te pūnaha hau I tōna āhua o Naya nei, ko te haka iti pea I te ngāwari ara te flexibility me ki o te maraitanga me te whakawhātinga ara ako mō ngā ākonga. Ka tino pāti nei ki te hunga e whai anei te ako āringa, te ako āmahi, te whai hua ākaupapa hāpori, e aro ana hoki ki te ahurea. Ki te toko maha ko te ngāwari o te NCEA tētahi o ona tino kaha. No reire, tautoko ana rātou I ngā haka paitanga kua whaia, kaua, I te whakakapi katoa I te pūnaha. Ko tētahi atu tino raru, ko te kore rite o te pūnaha mo te hakatīnanatanga. Ko puta ngā āwangawanga mo te nui o te mahi, te kore kaimahi, te iti o te wā tuku mō ngā kaiako, te rere kē haere o ngā tohutohu. Te kore o te o ngā raumi mō mātai, me te kore o ngā akoranga whakangungu kaiako. Nui ake te tautoko mō ngā kura I tēnei wā, me nui ake. Kia hautū tika I tēnei huarahi e hiehia nei te kāwanatanga mā tata nei mokapuna. Kāre tāe te whakauru noa I ēnei panonitanga ki roto I te kawenga mahi o nainai me hakarite he wā, nā raumi hei tautoko ngā kaiako, me te mea no e pōka tonu ana mātou I ngā mahi huhua I roto I a mate nei kura I tēnei wā tonu.
3: Nā hei tīpako au I etehi o ngā aria I puta I a koe, arā etehi o ngā raruraru e ki te ana, e me ana ka whakaiti pea te pūnaha hou I te ngāwari, flexibility o te marautanga, hei tā koutou anō, kaore anō te pūnaha kia rite mō te whakatīnanatanga. Nō reira, ka pehea, ki tō titiro ka pehea te pānga o enei panonitanga ki ngā tauira, a o te motu.
4: He nui ake ngā haka mā tautau a waho I roto I te pūnaha hau. Me whai haka mā tautau a waho ia te kaupapa I ia tau. Nō reira, te rāpia ka pai ake I te haere o ētahi a tata nei mō kapona, e mai a ana ki ngā haka mā tautau a waho. Ka kaha ake hoki te mā harahara o te hunga e raru ana I aua haka mā tautau. Ka tūpono noki ka wehe ke etai o tātanei mokapuna I tēnei momo ako. i tō rātou nei ako me ki. So he tino maharahara tērā mō te hunga akonga, kāre tino rata ana ki ngā haka mā tautau o waho. O tērā te painga o te NCA o i mua rānei i te haunga mai o tēnei pūnaha hau. O etahi he haka mā tautau o roto, o etahi he haka mā tautau o waho. Engari, wēnei mahi e aronga, he haka mā tautau o waho mo ia o ngā marautanga. E ai hoki ki ngā rangahau he whānui te awangawanga mo te kaha rawa o te whakawhirinaki ki ngā aromata matuai a waho. Ai ka whai pānga nui. Tērā pia ka haka raruraru tēnei a tātanei akonga Māori e haka atu ana i o rātou haka tūtukitanga mā te ako āringa, mā te ako whaihua, mā ngā ara ako ririkērai ni. Kāre te pai tērā, ai, he ā wangawanga tērā mō mātanga kai ako, he ā wangawanga mō ngā ākonga, mō ā rātanei mātua, me ngā hāpuri, e noho me huri atu ki taku kura, ka tino puta nā ā wangawanga mai a rātou, mai a mātou katoa.
3: Nō reira, ki ō whakaro, te ao mihia, ko wai ngā ākonga ka tino pāngia?
4: Ara ngā mokopuna Māori, ngā mokopuna nō te moana nui ākiwa, me ngā mokopuna e maha arata nei hia hia ako, ka tino tau maha nā runga i tēnei o ngā pūnaha hau, te haka haungia nā haka mā tautau o waho mo ia te marautanga. Ia te marautanga. Ka tino me ki kāhinga rātou.
3: Nā hei whakawhānui ake i āuna kōrero. He aha i kaha ake ai te pānga ki ngā mokopuna Māori me ngā mokopuna o te moana nui ākiwa?
4: Ko tō mā, mena ka huri atu ki te ngāwari o te NCA tēnei wā. Ka āhei tēnā pika haka tauira tētahi o āku nei courses mō taku tari. Ka āhei nā mokopuna ki te hakamahi tētahi pairewa pai taiara ko te achievement standards mō te reo Māori. Ka hei tonu te hakamahi te ao haka. Me etahi o ngā unit standards mō te mahi turihi. Ko wera nā achievement standards i roto i tā mātou nei hōtaka me ki te course. Engari e hiehi ana te pūnaha hau kia marautanga nahe te aronga ki roto nā kura, subject nahe. Tērā ngāwaritanga ka āhei ngā akonga te whai atu me ki i te huarahi mahi mō ngā tūrihi kua whanake wā rātou nei reo Māori. Kei a rātou o rātou nei ao haka me ngā kōrero o te hāpuri me ki ngā pūrāku na hitori o te kāinga rā i a rātou e whai ei tērā huarahi. Engari, mō tēnei pūnaha hau, ka aukati tērā ngā waritanga. Me ū ki tētahi kaupapa, e meona tētahi ki au, engari, kei roto i tēnei pūnaha hau, te mahi tūrihi. Engari, horekau he wāhanga mō te ahaka, ki roto i tērā mea hau, te tūrihi. Horekau he he wā mō te reo Māori, me ū ki te tourism ko tērā nahe. Me pēhia rātou me ngā ngā waritanga i mōraini i te timatanga o tēnei o ngā pūnaha hau. Amiana, ai, e tika ana, kua kite raini mai te bill, te rangahau bill, kia tāpirihia te te kaumarimo mano wā mātou nei tamariki ki te te kaumawaru mano ngā tamariki ki hai rātou i te tuki i tō rātou nei koeke tuarua mo te NCA. E tino pauri ana tērā nama te kaumarima mātou nei mokopuna ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Moetahi e rua mano o e rā nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Oi, te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā raruraru. Ka whai aroha ki a tātou nei moko puna me ngā pēhitanga o tēnei wā. Ai.
3: Ka aroha hoki e rere nei ngā whakaro nui. Nā, i kite ko tetei anō a pekanga, ko tetei anō peka o te kaupapa nei, ko te utu, ka uta i ngā kura o te motu. A tēnā whakawhānui hia mai e rā kōrero, ka hia te utu ka tau ki ngā kura?
4: Ko ngā utu ai ki te rangahau anō, ka haka puta i nei panonitanga i etahi utu tāpiri mai i te tata te mai te rua te kauma iwa mano ki te toru te kauma whā mano mo tētahi kura iti. Mai te rua rau, rua te kauma rua mano ki te rua rau mano, ono te kau mo tētahi kura. Ko ngā kura iti, pērā no ki taku, taku kura, ngā kura tua whenua me ngā kura e mahi ana mō ngā hāpuri e nui ana ngā raruraru ka kaha ake te taumaha ki runga i a rātou. Kare tika kia utu e ne utu mai ngā pūte haka haere o nai nei. He panoni tanga nui tēnei. Kāru pē puta no i roto i te haka tupuranga kotahi. No reira me tino ai, ka tino hinga mātou na runga i tēnei nā utu. Ki te kore, ka raru pea te haka tīnanatanga mō ngā akonga no ngā hapuri pōhara. Ko ngā akonga tonu, ngā utu i te taumahatanga. Ka tino pukurire au nā runga i tēnei. Mā tata nei mokapono, mā tata nei hāpori.
3: Kei te rongo te wairua i te māmai, i te riri, i te taumaha o tēnei kaupapa ki runga i a koe, o te rā ki runga i a koutou katoa. Nā, i oti i a koe te whakatakoto i te nui o ngā raruraru, o te pūnaha hou, e kōkirihi ana i te kāwanatanga. Nō reira, hei whakakōpani ake, he aha tā koutou e hiahia ana kia mahia e te minita e te kāwanatanga nohoki.
4: Kare ngā tūmaki me ngā kaiako i te haka he i te panoni tanga, e rangi, me āta haka māhere me tika noki te pūtea hei tautoko, me ngā raumi hei tautoko i a mātau, kia kore a tātou nei tamariki e hinga. Kare tika kia tukuna te pūnaha hau, kia hinga ai ngā te kau mano o ngā rangatai ngā a tata nei mokopuna i te tino whakarairai ana. Kāre anō kia tōmuri rawa te wā mo te minita ki te whakariri kē i te pūnaha tohu hau i runga i ngā kitenga o te rangahau. E hiahia ana māte kia tukuna mai i te minita te tauira tatauranga. Te mana tū mō ngā panonitanga e haka rohiana, tai atu ki ngā pāngapea ki ngā haka tūtukitanga ngā ākonga, me ngā hiahia mō ngā kaimahi haka ako a i a mātou ngā kaiako. Hiahiana hoknoki kia hohoro te haka ratua te kāwanatanga i tētahi pūnaha tautoko whānu. Kia rite ai ngā kura mo te haka tinana tango ngā panonitanga ki ngā tohu me ngā aro mato ai. Ko te rā mātou nei hiahia, kua ki te rā ini e tahi o ngā taunakitanga kua taka i te burl i te rangahau. Me hakarongo te minuta ki kia mātou, a mātou nei a wanga wanga, engari, kei a mātou noki, te huarahi, hei a ko i a mātou nei tamariki i tēnei haututanga i tēnei te ringa i mua i a rātou. Me ki, kei roto, me ke tāte ki roto i te waka, kia hautu tika i tēnei waka i te moana.
3: Ae, te rangatira, a ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari e te whaiwāhi kōrero kia koe, te rongo i te hirahiratanga o tēnei kaupapa e pāna kia tātou mokopuna o te motu. Prehe tini Māori tuarua i te hāpaio o te wehenga rua, te ao mihia Taua Glassy, tēnā koe.
4: Tēnā koutou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Ka tahia te matapihi ka hoki mai i tētahi haerenga ki inia. He haerenga e tuhurai i tētahi anō ara. Hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga ano hoki. I kitea toko waru i haere ki te huitahi, ki tētahi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, i tētahi kāporei hana kāwanatanga ano hoki. Ahoi anō. Hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa, ka mihira ki te tiataki rua, te tiataki rua o te matapihi kia Nanaia Mahuta. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora rā.
3: Ngā mihi nui, e te rangatira nā hei whakatuwhera i a Taua Kōrero. Tēnā kōrero mai mo te haerenga rā, he aha i haere ai koutou a ki inia.
5: I haere mātou ki te āta whakārohia, ka pēwhē tāia te te tutuki e tihi mahi e pāna ki te hangawhare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakārohia ki ngā rangahau o te ao hangarau ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuāpapa o tō mātou nei haerenga, na ka tahi anō a Aotearoa i haina i tētihi kawinata tau hoko hoko me ki, tētihi free trade agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
3: Nā kia whaiau i te ia o e nā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua i puta mai i aua huira?
5: Well, te rongo atu ki tā rātou momo. Ka whakatū rātou tētihi kohanga me ki mō ngā Pākihi hau, hei tiaki a rātou nei whakaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Nā te kite atu ko te nuinga he rangatahi, he mea pai te kite tērā. Rangona ētihi o a rātou nei whakaro mō te āhuarangi me te whakatū whare kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wahanga anō ki te tutuki, ki te rongo atu ki ngā Pākihi me a rātou nei mahi, me a rātou nei whakaro, ina ka taia te haramai ki Aotearoa, anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Wainganui i ngā Pākihi.
3: Tēnā koe, nā, i tutuki i a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pēhea pēa ngā akoranga mai i inia e āwhina ki te hiki i aua wero.
5: Well, he kaupapa tūturu rawa te whakatūwhare. Kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia. Nā, kua rapu rātou i ngā hua o te hangarau. I ngā hua o te Pākihi, ngā mahi Pākihi, me ngā kōhanga hei tiaki i a rātou nei Pākihi ai. I ki te au, tērā huatanga kei Wainganui a rātou, kua puāwai, i ki te au i rongo i tā rātou nei tino hiahia kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taho o ngai Māori.
3: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. He aha ki o whakaaro ngā hua nui, ka puta i tērā haerenga mō ngā whānau Māori i te motu nei.
5: Ahakoa he wā tuatahi kia tai atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hangawhare, ehara te mea mutunga. Ki tāku nei, mehe mea e he ana te whakatōpū e tihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai, kia kahara he nui ngā hua kei mui te aroaro ki te taho a tātou nei hoa haere me kino inia. Tara te hia hia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea pai tira.
3: Nā kā rawe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi na noia mahuta. Tēnā koe.
5: Kia ora.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni ngā rahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti ā-motu o tēnei tau. Hoa no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni ngā rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
6: Ai, tēnā koe, pohaturua, tēnā koe tau e te wānei.
3: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
6: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki te tīmatanga tau, te mōhio he... Ko te tei kaupapa nui, nuinga kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, te tei kōkiritanga nui mo tātai, kia mahi ngātahi, ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga te tei wakaturanga, kia tuku e tei kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe te kaupapa, te kua rairaki ia nei.
3: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
6: Iwahe, ahakoa ko ona arunga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi, ahakoa kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhio tianei aha te landline no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu etahi. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki. Nō reira ka hangaia te kūmara wai mo te hunga e tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influencers nei. Nō reira ko te ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau. Kia aki aki. I runga i te kupu ngāwani, kia ki aki mai o tātou ana kia pōti, kia rehititia.
3: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko te teo ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
6: Ka koera he, i te awangawanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua kā kua pērā te aki-aki ko te tuatahi me rehita tia, kei te tangata tonu tōna wiringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei, engari koere tona ona tonu ona aki-aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata wiriwiri, engari tō mātau kia okaro nui nei hea ngā pāti e hangai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau a iwi a marae i te pāti e tikana mo te uriwiri. Nō reira, ko kore roai mo te hunga karetino whaiwhai ngā kaupapa tōra ngapu.
3: Nā e mōhio ana ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopa rā hei te rā marama, nā ko te rā pōti ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
6: Nā kua pia te take nui ko te hunga, nā ka kōrero hia mō tātou anau. Me rotu ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei rotu ia wānau i o rātou wane ake i runga i ngā pēhitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki rotu i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki-aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koro e tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehitatia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakarite, engari mōhio tēnei he koeira te aki-aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao Tōrangapū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
3: Nā i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia na koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
6: A koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme kia kaua raweke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango i atahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa haura, ngā kaupapa mātauranga, nā koeira a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here, haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho huariri rei roto i te ware paremata, pēhe o rātou tūre kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
3: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
6: Ai, ko te ki hei ia te toru tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui. A pēnei anō mō tēnei pōti tangai te utu a Noema. I tūranga wau ai au i te, i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka runga wau i te kupu o tuku roerangi Morgan mai tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
7: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, kia ora tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
8: Nā i whakaputaina e reo pautara tau rārangi hei mahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko te tahi o aua hei mahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te ao whānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a Tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
9: Tēnā koe pohaturoa o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
8: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāu a kōrero, tēnā whakamāramahia mai a reo pau, he aha te aronga matua o a koutou mahi.
9: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari ka wanatanga ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au i mua kāri i te whakatutuki hia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakaia nāu ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari e rā atu minita, i tū atu i te minita mo ngā take Māori, nā ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa a reo pau, ko tōna tikanga ko te reo policy, engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahe ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police, kare hoki aku whakahe ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā ahuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari, kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
8: Nā i a koe e whangai mai nei i te māreuatanga ake o te whakaro, o te kaupapa nāu i whakatū, arā reo pau. Nā hei whakawhanui ake i au nā kōrero, nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, hei reo, hei kaupapa aro mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
9: Kua ki te au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, nā ka ki te au etahi atu pakihi e whakaputa ana i wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e pukapuka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ki atu anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rātūranga me whai koe i tēnei, me whai koutou i tēnei hurai. Nā, i whakaputaina e reo Paul tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tirotiro mā rātou. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i ēnei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāianei. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā, wana, ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohutohu ki rā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ā, ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koirā te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa Pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
8: Ai, whakaraupapahia e koe etahi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui, ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i ēnei wāne.
9: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi a kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhio o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā, kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga, tiratanga, manu, motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou, te tino rangatira o te reo Māori, ko tātou, te manu, motuhake. Me tahuri tātou, te iwi kōrero Māori, ki te tohutohu atu, ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohutohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori i te poro tēhi. He poro tēhi, te poro tēhi, he kōrero Māori, te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi, he reo Pākehā. Engari, hari te mea, he reo poro tēhi, te reo Pākehā, i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu ko ērā momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou, ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tino rangatiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei kia

0: e mihi ana tēnā koe. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahauhau ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
1: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau ko tētahi mea nui. He mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te korehiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua, āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, no reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uau ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nā reira, he aronga nui, he aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
0: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero ai me ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua hei tau ārai mō ngā whānau.
1: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumārua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. No reira, he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e te o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenganui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: Nā i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mo te Māori.
1: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, toru toru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hangai ki ēnei āhuatanga ara ko te rangatiratanga kiritōpū mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hangai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaai.

0: ki te whakaea i runga i te take e noho ana te whare i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tō pū. Ai, no reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ene āhuatanga o te Māori.
1: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacobi ki tea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā, kā whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoati ana hoki a e te Māori?
0: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu tekaumātahi paheneti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi, e arahaina, e hohoa tiāna, e te Māori, ki tā te tohua o ngā kaururu, he tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi, nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa e tihi hua, e tihi rungoa e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapuri.
1: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaro, me aha ngā kamupene inihua o enei rā, e whānui ake ai e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
0: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hia hi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, o tira ki ngā hātepe, o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrero tia e au, ara ngā āhuatanga e hāngai pūana ki te rangatiratanga kiri tō pū, te hanganga a whakahaere a ngā tō pūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro te rānga inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai kia tūwhera i tētihi, kia āhei te tūwheratanga o ētihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā, tēnā koe, nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā, i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
0: Tētihi kōrero kua puta mai i tētihi wānanga mō tētihi tangata e wai atu ki tētihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae. Ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pauri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whainga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Wainganui ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taimimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Waenganui i ngā iwi, ngā hapū, ngā hapori Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hoko hoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Nāe ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tōhito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i au akura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai mari e mātou ki te kōrero ki te tei o ngā māngai o te whānau, mō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
1: Kia ora. Hei wāhi, hei whukatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, tō hononga ki a Matua Rauru.
3: Tēnā tātou. Anā, he uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā Rauru Kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, apapa Rauru, tō māua nei hononga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mai runga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea waka heke iho eke iho ki Rauru Kitai ana tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he piarau no ngā Rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
3: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori i te wā, o te ui mate ana ki mai rā i atini i a mano ki te mai tai ngā mai me te ki rawa i ngā ia ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga kia puritia kia mau, kia ita kia haere ngā tahi i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te iau e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He hā e tahi o nā āhuatanga kua ti tiki tō ngākau a haere ake nei.
3: ko ngā momo. Ana, i aia ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Ko ia tērā, ana ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo. Kia wānanga ia i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, ko ia tērā, ana mamatau i nāia nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wanga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
3: He pātai pai tērā. Wō i aia i te wā i te pū aia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana ia māua, a wō kuau, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kuau anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia ia, e ngana nei te mea tia. I ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia. I Wainganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatai. Koina ngā mea i puritia i mara au, i te wā i aia, māua, e hiki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki tea a moto tātou nei iwi.
1: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ona hiahia ki ona tūmanako i ngā tau. Heaha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
3: Ana tēnā koe me te pātai. Awu era o ngā momo o tinoa a te tuata i mōku te oki anora ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ona ia ma mātou kia mwananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mo te apopo. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia, ona ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka kī rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o ngā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
3: Āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana taino atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma, kia puritia, kia mau i e nei. O ngā wawata ona, ta noa tira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o tinoa, ana me pehia tātou te noho tahi. E iwi.

0: Kaya kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. Kā tie tīwi e whaiake nei, kua tukuna e ngā tika hungunu tā rātou pēti hana mō te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu ki mua i te arawaro o te whare pāremata. Hurirawa kē tīwi ki te whakatūpato Aotearoa tuatahi tīwi Māori e pāna ki te tokomaharawa o ngā manene e hara mai ana ki tēnei whenua me ngā hā kinakina e whaiake nei. Mārunga hoiho, koe rā tā Ngāti Kahungunu kaweake i tā rātou pētihana ki mua i te arawaro o te whare pāremata ina nahi i tai atu rātou ki te whakatakato i te pētihana e tono ana i te kāwanatanga kia kaua e rawaikihia te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Kia tahuri ake tātou kia kusta te ngaire Manuel o te rōpū reipa i reira ia i te wā o te tai Ngātu o Ngāti Kahungunu.
1: Nā te mea, kei te hōha katoa a Aotearoa, e hara a Ngāti Kahungunu anake, kei te hōha a Aotearoa whānui ki tēnei kāwanatanga e raweke ana i tō mātou tiriti. A ko te mahi i nāianei, kia panaia tēnei kāwanatanga ki waho. Kua hōha mātou katoa ki tēnei kāwanatanga e takatakahi i tō mātou tiriti. Ko te hiahia o tēnei pitihana o Ngāti Kahungunu, o ngā iwi katoa o Aotearoa, kia whakamanatia te tiriti. Nā reira, i puta te oati i a mātou katoa i tēnei taha, ka whakahokia mai a te tiriti ki roto i ngā ture o tēnei whenua, a ka uru atu ki ngā ture kārea no kia tuhia.
0: Kua puta ia Act, tā rātou kaupapa here e pāna ki te haerenga mai te ngaru-ngaru tanga mai o ngā manene ki tēnei whenua. Engari kāre kore, ko Aotearoa tuatahi hoki tētahi, ka whakatū kaupapa here i tēnei tau pōtinei e hāngai pūana ki ngā manene. Hei tā Shane Jones o Aotearoa tuatahi e tika ana, kia matāra kia hiwa te iwi Māori ki te tainga mai o ngā manene ki tēnei whenua o tira ki te tokomaha o rawa o rātou. Kia tahuri ake tātou.
2: Tāku ki te iwi Māori ke iwi ngohe koutou. A pōpō tēnei motu o tātou ka mui e te manene. Ko ngā ritenga, ko ngā huatanga haria mai anei rātou tino rereke rau atu. Take tēnā o māo ko Winitana me tō mātou rōpū. E kaika ana, ke whakahoki ai ngā raweke. E taitai mai ana i roti te kapo ngā manene me hoki rātou ki te kāngi whakatupungi ai rātou i nga tūpono ki te raruraru. Koni atu i tērā, nā wai rānei i whakamana kia pēnei ai te pūruru, te mātotoru o te rerenga mai o te manene ki tō tāua whenua. Engari, kua riro mā ngā kaipākihi, kua riro mā ētahi atu ngā tangata no rātou ngā kura, ako ako i ngā tamariki haramaya ni rā wāhi, ko rātou, hei whakatuanui a tātou. Mātou ko ngā pāti tōrangapū, tātou ko te iwi Māori me te mene, ko wareware-ngi a tātou i roti te rerenga mai o te hea mano tangata mai rā wāhi. Kore mātou haka ai atu.
0: Ko tētahi o ngā huanui o te whakanui i te wiki o te reo Māori, ia te tau, ko te kaha o ētahi ki te whakaputa Rauemi Hall, hei tautoko i tō tātou reo kā mehameha. Anā, koera hoki te mahi a te hira pāinga, ko puta i āia he pukapuka ko te matakitenga kura te ingoa, hei āwhina ia tātou katoa i roto i tā tātou whai i te reo o tātou mātua tūpuna. Kia tahuri ake tātou, kia te hira pāinga me ana whakamārama mo tēnei pukapuka hou āna.
3: Ko taku whakapai, a he tuatahitanga tēnei momo tuinga. Nā reira, kārehe wiki tuatu, kārehe maramai tuatu. O te wero ki te wānanga nei o tira ki ngā ākonga, ki ngā pia, kia kaha, arumia ko ngā mahi, a whakapukapuka i ngā hitoria o tira o rātai whakaro, a te mea kai te mōhi of tātou, a i te korenga o ngā rauemi reo Māori.
0: Ko ngā taone o reo Māori, koera te kaupapa e tā wharau ana i te wiki o te reo Māori i tēnei tau, a neira a ngā hiwi apanui. Toihau o te taurawhiri te reo Māori.
4: Kei te titiro whakamua ki ngā whakahaere, ki ngā whakanuinga o te wiki nei, huri noa i te motu. I runga noa i te taunaki, mai i te rangahau o te rātau, kei te hiahia te hapori, kia whakahaere tia he kaupapa i roto i ngā hapori, kia kaua e noho ki te neke ki te epurangi anake.
0: A ko ake nei ko ngā hā kinekina. Ki te whutupōro, kei te hono atu tētahi o ngā kaipara pūkenga nui e ki te kapa mamaku ki roto o Kōtirana, Irene Landon Lane, hei whakakapi ake i te tūranga o te kaiurungi Takirua o rua hei Tement. I whara ia Tement tōna ate ate, ia ia e tākoro ana ki a Wiwi, e kore ia e tākoro anō ki roto i te whakataetai WXV. Koe tākoro a Landon Lane mā ngā paua o te karapu o ngā haua whiowhio i roto i te whutupōro ngai o Aupiki i ngā tau e rua nei. Ai, tākoro ia mā te kapa mamaku tuarua ki ngā mamaku i tētahi tākoro whakangungu i te marama o Akuhata. He pūkinga nui, he pūkinga rau ōna i nā rā hoki, a hakoa e rua te kaumārua noiho ōna tau. Kua tākoro kē ia mā Aotearoa i roto i te poiuka me te poipapa. Oi no reiti wi, koe ranga tai piti pito kōrero i tēnei haora e mihi whānui atu ana ki okutau i tēnei te wiki o te reo Māori ki ora tātou katoa.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Maunga tāne whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko. Kau ki te tai e, e kau ki te tai e. E kau rā e tāne, wāhi atu rā te ngaru hukuhuka o mararei ao. Pikitia atu aurere kura o tau tau rangi. Tapatapa ana e ruru ana te kakau o te hoi. E au heke ana, e taratutu ana te huka o Tangaroa. E te puhi whatukura, e te puhi maraikura o takuwaka. Ka titiro ki te pai o uta, ki te pai o waho. Piki tūrangi ana te kakau o te hoi. Kū mea te uru o takuwaka. Ki runga ki te kiri waiwai o papatuanuku e takoto nei. I runga i te uru tapu nui a tāne e tū mai ana. Whatiwhati rua ana te hoi o Paupoto. Tau ake ki te hoi nā kura ki taku manawa. Tō manawa e kura ki taku manawa. Ka irihia ki wai o nuku, ka irihia ki wai o rangi. Ka whiti au ki te whai ao, ki te ao marama. Tupu kere kere, tupu wanawana. Ka haramai te toki, haumi e hui e tā iki e. Ka tukuna atu ngā reo mihi ki te wāhi ngaro. Kia iho matua kore, kia rangi nui, kia papa tua nuku, ki te mātuatanga, te mauri me te ora o ngā mea katoa. Ka utoru ki ngā kupu tuku iho i ngā mātua tupuna. I mua no atu i te tainga mai o te rongo pai kua tuhia ki te pukapuka. E utoru ana ki te rongo pai kua tuhia ki te ngākau. Nō reira rā ka tuku atu ngā reo whakawhetai atu ki te wāhi ngaro. Mō ngā tini manaakitanga kua whiwhi nei mātou i ngā rā o mua. Tainua mai ki tēnei rā hou. He ino tēnei kia tautonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a mātou katoa. Ki runga e ngā whakatupuranga, katoa ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. Kia ara tika mai mātou, i roto i ngā āhuatanga, tūturu, hei whai oranga, mō tēnā, mō tēnā, mō tātou katoa. Kia piki te ora ki runga i a rātou i māwiwi ana, kia piki te kaha ki runga i ngā kaumātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. Kia tau mai ngā tini manaakitanga, me ngā āhuatanga whakahaumaru i a tātou katoa, i te roanga o tēnei rā i ngā wā katoa. Ka hoki atu ki ngā kupu kōrero āoku mātua, matua tama wairua tapu me ngā āna hirapono, mā te māngai e tautuko mai ae nei, ake nei, ae.
2: Tuwerahia te kuaha o te ngākau, ke whiti whiti te maramatanga, o roto ki waho, o waho ki roto. Kia rongohia te hā o te ora, hā ki roto, hā ki waho me he wairua, māma wairua marama.
1: Ka nuinga mihi o te ata ki a koe, hā kua kei hea koe, e hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko. I te ata nei, i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu, a ki te rungarawa, ki te wāhingaro, mō ngā tini āhuatanga manaaki mai i a mātou, anō hoki ngā maumaharatanga atu ki a rātou, ngā mātua, ngā tūpuna, te tini kua whiturangi tia, kua hau tēnei ko hōri e mihi kau atu ana ki a koe, kia koutaka toa e hono mai ana, koutaka i te kāinga e whakarongo mai ana, anō hoki koutu i rungi i te huarai hākua. E hare atu ana koe ki hia i te ata nei, kia tau marika mai ngā āhutanga manaaki tonu, atawhai tonu i a tātou katoa i te roanga o tēnei rā. I roto anō i ngā whakaaro pai tonu, tētahi ki tētahi, ngā whakaaro nui tonu ki wā tātou tamariki mokopuna, ki ngā kaumātua, ngā tino kaumātua o te wā, kia kaha tonu te aroha i wāinganui i a tātou. Kone hau tainua ki te waru o ngā haora e whiriwhiri waiata ana mā tātou. He wāhi kōrero i wāinga nui no reira rā. Whakarongo mai ki ngā waiata muri nei ka hoki mai anō ahau. A muri atu.
2: Ka tuku mihi nui atu ki te wāhi ngaro. Mō ngā tū āhua katoa manaaki mai. Kia rātou te hunga, e whiturangi tia ana, e kore rā, e ware ware tia, aue te aroha, ki ngā uri whakatupuranga, ki ngā reanga katoa, kau mātua mā, mātua mā, ki ngā tamariki moko puna.
1: Kia kaha mai tātou te hoitahi e te waka, ko te waka o te ora, kia mau kia ū ki te oranga tonutanga.

Tiaki nā te taia, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa. Tiaki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o Tangaroa. Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o Tāne Mahuta. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga.

0: He tino taonga tō tātou reo rangatira. He tukuna atu ki ngā tamariki mokopuna, tuku iho ki ngā whakatupuranga katoa kia kore ai e ngaro, ko te reo, te kai kawe, te kai whakarite, te kai whakaatu anō i te hōhunutanga o ngā tikanga tuku iho mai i ngā mātua tūpuna. Nō reira rā, kia kaha tonu mai tātou, kia mau kia ū tō tātou reo, hei reo tuatahi mō tēnei o ngā whenua, tēnei whenua rangatira. Tuku iho mai i ngā mātua tūpuna, kia kore e takahi i a rātou, te kāwanatanga, engari kia whakanuitia e hāngai tonu ana ki ngā whakaritinga, he tino taonga te reo i raro i te Treaty o Waitangi, nā reira rā. Hei aha rā ngā mahi tūkino a te kāwanatanga, te takahi i te reo, te takahi anō i te Treaty o Waitangi. Kia kaha mai tātou e homa, kia tū rangatira tonu tātou, ki runga i tēnei whenua rangatira o ngā whānau o ngā hapū, kia kore ai tātou e ngaro i roto i ngā whakaritinga, awai atu raini a te kāwanatanga o te wā nei, a ngā kāwanatanga ako heaha kowai te kāwanatanga o te wā. Nui tionu ngā mihi atu ki a koe ki a koutou katoa hono mai ana i te atanei kone hau tānua ki te waru o ngā haora, muri mai te waru ko leshi i roti te whare, no reira rā, ka huri atu anō ki ngā waiata a muri mai, kia ū tonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei.
1: Tiaki nā te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa.

0: whakarongoa na koe ki te reo takiwa o tautoko.
1: Manga tika ngā, tātou i arahi, mā te whakapono ka tutuki, ko ngā tūmanako, ngā moemoea, ko te aroha, ko te kaupapa.
2: Kia kaha te kōrero i te reo rangatira, kia rangatira te tū.

nā te tūnga o te pārimata i runga i ngā āhuitanga kauri i tika ana ko he rawa ngā mahi a te kāwanatanga rātou i roti i te pārimata no mai rāno, no reira rā, ahakoa koia tēnei ko te rā pōti, he mea nui rawa, pai rawa atu kia tini hia te pūnaha kāwanatanga kia tika, kia hanga marika ki te tiriti o Waitangi, ngā wawata, ngā moimoia, ngā tino tūmanako, ngā whakapono, anō hoki o rātou ngā mātua tupuna, nā rātou i haina tia te tiriti o Waitangi. Te āhua kino o te mene mene o Wetahi o rātou ngā kai toru ngā pū, i rātou i whakariti rite ture ana hei takahi i te reo, hei takahi i te tiriti o Waitangi. Kia whai huarahi ngā tāngata whairawa, ngā kamupene whairawa, ki te hare mai ki rungi i tēnei whenua, ki te tūkino i te whenua, tanguhia atu i ngā rawa no raro i te whenua, me wero o ngā āhuatanga tūkino katoa, te whakatō i ngā paina puta noa atu, hei mea whakangāwari atu i wā rātou mahi tūkino ki te ra wahanga ki te wahanga tokerau e ki o te ao, ngā mahi kino e puta mai ana i ngā whekitere, i wero o ngā mahi whai pūtia, whai moni nui mā rātou. Koutonu tēnei ko hōri mihi kauatu ana ki a koe, ki koutu katoa e hono mai ana, i te atanei kone hau tainua ki te waru, ko leish i roti te whare, muri mai i te waru muri atu i ngā kārere o te wā. No reira rā, ka huri atu anō ki ngā waiata muri nei, ka kia mau, kia utonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

hoki mai anō hau a pōpō whitukara ka tainua ki te waru a te ata. Nō reira rā kia taumārika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa i te roanga o te rā nei. Mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

0: Kei ngā rangatira huri noa i te motu e mihi ana tēnā koutou katoa, nau mai whakapiri mai anō ki ngā rongo kōrero a wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei TV, ka haere tonu ngā kōrero mō te pētihana Ngāti Kahungunu i horahi ātura e rātou ki mui te aroaro o te whare pāremata i Nanahi. O tira, ko te kaupapa o te wiki o te reo Māori i tēnei tau ko ngā taone o reo Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. Mā runga hoiho, koe rā tā Ngāti Kahungunu kawe ake i tā rātou pētihana ki mua i te arawaro o te whare pāremata i Nanahi. I tai atu rātou ki te whakatakato i te pētihana e tono ana i te kāwanatanga kia kaua e rawaikihia te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Kia te huri ake tātou kia Marama Davidson o ngā kākāriki ko ia tētahi i pute i te whare pāremata ki te kōrero kia Ngāti Kahungunu i te tai ngā atu o te pētihana.
1: Harikoa te ngākau, te kite te taimai o tērā hunga e arohana i te tiriti. Ko te mea nui, whakamanahia te tiriti. A nō reira, i rongo au, i kite au, i te tangi me te waiata, ko te tiriti te kotahitanga. Ko te tiriti te tiaki ki te taiao. Ko te tiriti te tiaki ki ngā tangata, te oranga o ngā mokopona katoa. Kare mō ngā Māori anake. Mō te katoa, Māori mai, Pākehā mai, Tauiwi mai, tangata tiriti mai. A ko era ngā pānui katoa o te hunga katai mai, o te hunga o te nuinga huri noa i Aotearoa hoki.
0: Ko ngā taone o reo Māori, ko era te kaupapa e tā wharau ana i te wiki o te reo Māori i tēnei tau, aneira a ngā hiwi apanui. Toihau o te taurawhiri te reo Māori.
2: Kei te tiro whakamua ki ngā whakahaere, ki ngā whakanuinga o te wiki nei, huri noa i te motu. I runga noa i te taunaki, mai i te rangahau o te rātau, kei te hiahia te hapori, kia whakahaere tia he kaupapa i roto i ngā hapori, kia kaua e noho ki te, me kei ki te epurangi anake.
0: Ko tētahi o ngā huanui o te whakanui i te wiki o te reo Māori, ia te tau, ko te kaha o ētahi ki te whakaputa Rauemi Hall, hei tautoko i tō tātou reo ka mehameha. Anā, koe ra hoki te mahi a te hira pāinga, ko puta i aia he pukapuka ko te matakitenga kura te ingoa, hei āwhina i a tātou katoa i roto i tā tātou whai i te reo o tātou mātua tūpuna. Kia te huri ake tātou, kia te hira pāinga me ana whakamārama mo tēnei pukapuka hall ana.
3: He matakitenga kura, ne kira he kohinga. A tuhinga mai ngā rautau kohori. A ko etahi o ngā tuhinga kua roa e moe ana hi ngā whare pukapuka. A nā reira ko tai, koinei pia tētahi Rauemi e hahu ake ai a ngā whakaro te ao whakapata, a ngā kohinga kōrero Hitori, a ngā tuhinga Paipera Himene o tiranga Hitoria kua roa e ngā roana.
0: Ko puta ia Act, tā rātou kaupapa here e pāna ki te haerenga mai te ngaru-ngaru tanga mai o ngā manene ki tēnei whenua. Engari kāre kore, ko Aotearoa tuatahi hoki tētahi, ka whakatū kaupapa here i tēnei tau pōtinei e hāngai pūana ki ngā manene. Hei tā Shane Jones o Aotearoa tuatahi e tika ana, kia matāra, kia hiwa te iwi Māori ki te tainga mai o ngā manene ki tēnei whenua, o tira ki te tokomaha orawa o rātou. Kia tahuri ake tātou.
4: Kua riro mā ngā kaipākihi, kua riro mā etahi atu ngā tangata no rātou ngā kura, ako ako i ngā tamariki haramai ni rā wāhi, ko rātou, hei whakatuanui i a tātou. Mātou ko ngā pāti tōrangapū, tātou ko te iwi Māori me te mene, ko wareware-ngia tātou i roto i te rerenga mai o te hea mano tangata mai rā wāhi. Kore mātou hakae atu. E mara te āhua nei i te moe koe i roto i te tūnga mai o Winitana i tana piki kauhau ki Takapuna. Nā nano tēnei haka pāho, engari tatarena mātou kia pākaru mai ai i roto i ngā ngutu kei ngā kaipripoata kei tō tari te whakawhānui atu i tēnā kauhau ana.
0: Nō Rere TV e whai ake nei ko ngā hā kinikino o te wā kia mautonu mai. Ki te riki, neke atu i te 22 mano tīkiti i otike te hoko i te rauna tuatahi o te hoko tīkiti mo te tākoro whiringa whaiti a ngā tamatoa ki te papa o ngā anawai a tēnei hanarei. Engari i tēnei wāne, ko puta te kōrero kua pau, te katoa o ngā tīkiti te hoko i aia nei, nō reira ka ki poha poha te whānuitanga o te papa o ngā anawai a tēnei hanarei nei. Me te aha, i ngā tau e toru kua mahoe ake nei, e toru tikau mā ono o o ngā tākaro 30 mā whitu a ngā tamatoa ki roto i tēnei whenua me ki rungi i tamarai nei o Aotearoa, kua pau kē te katoa o ngā tiketi te hoko. Nā reira, me ki pēnei, mai rāno i te tau 2024, takarawa mai ki tēnei tau 2024, ko ngā tamatoa anake o te NRL katoa, kua ki poha poha katoa ngā tūru i o rātou marā ara i te pā o raro tonga, me te papa o ngā anawai. Nā, hei te ono karaka a tēnei hanarei ka tīmata te pakanga a ngā tamatoa ki ngā Newcastle Knights. Koe ra ngā hā, kine kina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
6: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko Mangamuka Bridge.
7: Me pēhea koe e whakaputa te tōtō raini i te ngāo. Pēhea e whiwhi ai i ngā hua o taua wā. I te wā e heke ana te ngāo, me pēhea koe e whakaora ai i a koe anō i taua wā. Nā reira, tiroia te taiao e noho nei koe. Tirohia te taiao, kei roto anō hoki i a koe.
8: E mihi atu i kia kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
9: We're your tribal connection. Radio Tautoko FM.

0: tarita meon, te hākura ihimara mēnli tēnā me tā rau wā tā peke, a nā aratoa media, mihi ana ki aratoa, no reira nei mai hoki mai ki a tātai, ko te pau i a tātai, a tēnei haura tuatahi, o te hōtaka nei no reira mihi ana ki a koutou, ko hono mai a hātia, kohia kui a karongo maina, tēnei au ka mea tu ki a koutou, a ko leish tēnei tōre o kawe ki te kaukaraka i mihi atuna ki a koutou, i tēnei wā, no reira, ko tata pau i tēnei haura tuatahi ka tuka tuki a koutou i te haura tuarua. Hoi anō i mua i tira, ka aropu ki tētahi anō kaupapa ko te tū mai i Wanganui i a tātou o te kāinga o te tai tukerau. Ko tēnei hakata tai nui rau atu nei e meana ngā manu kōrero in National Speech Competition. Ka tū tēnei kaupapa, tēnei hakata tai, hei te rā wiki, hei te tūrei, tā atu ki te tūrei me te winerei. Wiki takuhi. Hoi no hei te mane ka tū te pōhiri ki te motu whānui. No reira hei, ki taku nei mōhio ki hei te ruakaraka ka tū te pōhiri, hei te mane, ka tīmata te hakatatai hei te tūrei, hei te winerei, ngā kakapi hei te ahiahi, hei te mutunga o te rangi o te winerei. Ka tū tēnei, I think, taima tuatai, ka tū ki roto te pio te whike. O tēnā pia ka roa, kua roa rawa te wā. Ahoa no ka tū ki rungi a Papa Hawaiki, i Wainganui a tātou Ngāpuhi, no reira mihiana. Mihiana ki ngā kaiwhakahaere, tā te mea kua tīmata hia kētia wēnei prakatehi. I tātou katoa, i wēnei wiki kua hipa tūnei. No reira, kia tūtika, ko te take o te tīmataranga o te prakatehi o te akariteriti. Kia tūtika ai tēnei wharetapu o ngā puhi i mua i te aroaro o ngā iwi whānui, o ngā hapu whānui ko te tai mai ki rungi a tātou. Nō reira, mea nei ngā kōrero, te roanga o ngā kōrero e hangana ki tēnei kaupapa o te ngā manu kōrero me ngā akariteritinga i mua i a tātou. He pūrongo nā mātou te kikupawa, nō reira, noho tonu mai, ki te roanga o ngā kōrero. Ka hau mai ngā iwi o te motu ki runga i a ngā puhi, mo te hakatatai nui nei a ngā manu kōrero.
1: Ai, ko te tuku i te reo pōwhiri ki ngā iwi kato o te motu haere mai. Haere mai ki runga ki te pū o te whike, haere mai ki raro o te maunga tapu o Pūtahi. Mā te whare tapu o ngā puhi kautau e manaaki, e tiaki, i roto i te roanga atu o te kaupapa nui whakaharara kei mua kei a tātou.
0: He manaaki, he whakakotahi i ngā iwi o te motu te mahi, kua karanga atu ki ngā uri o te taitokerau, kia tūtika ai te whare tapu o ngā puhi.
2: Ko te huihui ngā tēnei o ngā mahi prakatehi mo te hakapōwhiri, ana ko taua manaakitanga ka kite atu i te iwi, ana ko whakaritea e mātou ko ngā tini whanau, ngā hapū, ngā marae, ngā uri o te whare tapu o ngā puhi, kia prakatehi, ana kia kite rātou. I tēnei ātahu atanga o te whenua nei, o tira ki tēnei taone nui o te kai kohe kohe.
3: Mohio whānui te nota, ahakoa ai ko kaikohe ko te pū o te whike e whakahaere ana i te kaupapa, ko te tai tokerau katoa tēnei, kia tū mātai i raro i te kotahitanga o ngā iwi o te hiku o te ika.
4: E toru hoki ngā waiata, hei akoranga mā tātou.
0: Kua tīmata marika ngā prakatihi hei ngā tūrei me ngā wenerei.
1: Nō reire tika ana, kia wawe ngā whakaritingani. Me manaaki ngā iwi, pēnei anō me ngā manaakitanga i runga i o tātou ake marae. Ko te tuatahi, ko te manaaki manuhiri ki mua, ki muri anō hoki. Ki te mahi hāpai o ki muri, ko te whāngai i ngā manuhiri. Wera momo āhuatanga katoa e taunga nei te Māori ki te manaaki tangata.
3: Hino hikakau kia mātaki o kuhua. Hoina no i ngā kaikorua katoa, he mea nui kia tautoko i te katoa, kia rongo ki te reo o te rangatahi. E hara i te mea me tautoko i noiho, i ohoa, i ohanaunga, me tautoko i te katoa ngā rangatahi nā te mea. He mea pakeke tēnei, te tū i mua i te aroaro o te motu, o tira te whakatakoto i o whakaaro, i o hihia e pāna ki o rātou kaupapa, no reira ai, he mea nui kia whakarongo.
0: Ka tū te hui nui hei tērā marama ki runga i a Papa Hawaiki.
1: Ko e tēnei te kaupapa nui tuatahi. Ka tū ki runga o kaikohe mai anō i roto i ngā tau maha kua taha ake nei. E maumahara ake ana ki te hui nui i tū ki rungo te kotaitanga marae, mo te pōwhiri i ngā hoia, i hoki ora mai, i tā wāhi, i ngā pakanga o te ao. Nā ka tau rātou ki a katoa ki rungo te kotaitanga marae, i te tau 1937.
0: Alicia Coulter, Te Kukupā.
5: Te Kukupā, ngā karere o te Taitokerau.

0: ngā iwi o te motu, tēnā nōrā kūtou katoa. Scotty Morrison, tēnei te reo irirangi o Wātea, anei e kawaiake nei i ngā pūrongo i tēnei haora ki a kūtou. Ngā runga nō hoki ngā ringa mā koha koha o te reo irirangi nei o Wātea. Hoia nōrā e tīwi i tēnei taumata o te haora. Ka aro nui tātou ki te wiki o te reo Māori. Me te ha, he pukapuka hō, kua whakarewa hi āke ko te matakitenga kura te ingoa. Ana ko ngā taone reo Māori te kaupapa matua, e whakaruru hau ana i te wiki o te reo Māori i tēnei tau 2026, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tētahi o ngā huanui o te whakanui i te wiki o te reo Māori, ia te tau, ko te kaha o etahi ki te whakaputa Rauemi Hall, hei tautoko i tō tātou reo ka mehameha. Anā, koera hoki te mahi a te hira pāinga, ko puta i āia he pukapuka ko te matakitenga kura te ingoa, hei āwhina i a tātou katoa i roto i tā tātou whai i te reo o tātou mātua tūpuna. Kia ta huri ake tātou, kia te hira pāinga, me ana whakamārama mō tēnei pukapuka hou āna.
1: Ai, tino ki tea, te momo tai rā tuhi. Me te mōhio, kāria mātou tūpuna e rā pūkenga tuhi. Hengari, he te mōhio tonu, he tohunga ki te whakaputa i te reo āwaha. Arai rako etahi wero nui, mānuka nuka nui, i ki te aeroto i ngā marama, ko te āta whakatakoto i tētahi tāera tuhi.
0: Ko ngā taone o reo Māori, koera te kaupapa e tā wharau ana i te wiki o te reo Māori i tēnei tau, aneira a ngā hiwi apanui. Toihau, o te taura whiri te reo Māori.
2: Kei te tiro whakamua ki ngā whakahaere, ki ngā whakanuinga o te wiki nei, huri noa i te motu. I runga noa i te taunaki, mai i te rangahau o te rātau, kei te hia te hapori, kia whakahaere tia he kaupapa i roto i ngā hapori, kia kaua e noho ki te, neke ki te epurangi anake.
0: Ko puta ia Act, tā rātou kaupapa here e pāna ki te haerenga mai te ngaru-ngaru tanga mai o ngā manene ki tēnei whenua. Engari kāre kore ko Aotearoa tuatahi hoki tētahi, ka whakatū kaupapa here i tēnei tau pōtinei e hāngai pūana ki ngā manene. Hei tā Shane Jones o Aotearoa tuatahi e tika ana, kia matāra kia hiwa te iwi Māori ki te tainga mai o ngā manene ki tēnei whenua o tira ki te tokomaha o rawa o rātou. Kia tahuri ake tātou.
3: Tāku ki te iwi Māori kei iwi ngohe koutou, a pōpō tēnei motu o tātou ka mui e te manene. Ko ngā ritenga, ko ngā huatanga e haria mai ane rātou tino rere kei rau atu. Take tēnā o Māoko Winitana me tō mātou rōpū, e kaika ana, ke whakahoki ai ngā raweke, e taitai mai ana i roti te kapo ngā manene, me hoki rātou ki te kāinga i whakatupungi ai rātou i nā tūpono ki te raruraru. Koni atu i tērā, nā wai rānei i whakamana, kia pēnei ai te pūruru, te mātotoru o te rerenga mai o te manene ki tō tāua whenua. Engari, kua riro mā ngā kaipākihi, kua riro mā etahi atu ngā tāngata no rātou ngā kura, ako ako i ngā tamariki haramaya ni rā wāhi, ko rātou, hei whakatuanui a tātou. Mātou ko ngā pāti tōrangapū, tātou ko te iwi Māori me te mene, ko wareware a tātou i roti te rerenga mai o te hia mano tāngata mai rā wāhi. Kore mātou haka ai atu.
0: Mārunga hoiho, koe rā tā Ngāti Kahungunu kaweake i tā rātou Pētihana ki mua i te arawaro o te whare pāre mata ina nahi i tai atu rātou ki te whakatakato i te Pētihana e tono ana i te kāwanatanga kia kaua e rawaike hia te mana